The Race Is On der med Jack Jones. Vinneren taper alltid var det en pussig slutt på en sang. Men sånn gikk det med han. Jeg har ikke tatt med så veldig mange norske melodier I kveld, men det kommer I hvert fall en, og den kommer nå. På 70-tallet kom det ut en LP med en gruppe som kalte seg for Dorotheas Strømpebånd. Og hvem som egentlig skjulte seg bak det navnet, det vet jeg grunnen ikke, men Hans Rotmo var I hvert fall en av de viktige personene der. Akkurat på den tiden kalte han seg for Ola Uteligger, og han lagde, etter mitt syn, en av de vakreste visene som lagd på norsk. Du kan godt tolke den visa vi skal spille nå flere veier. Det lett å tenke I retning av at dette gjelder en uteligger som I grunnen synes at han har det ganske ålreit. Og det nesten like lett å merke den bitende samfunnskritikken som ligger bak Hans Rotmos tekst I fire fine lænestoler.

mistjenelige Billy Wands orkester. Sommeren 1958. Så gjør vi et hopp fram til 1966 igjen. Da ga gruppa The Kinks ut en singel som, ja, hva skal vi si? De hadde jo tidligere vært engasjert i mange samfunnsspørsmål, de også, og denne gangen så var det altså moteløven det skulle gå utover. Den plata som heter Dedicated Follower of Fashion er teknisk sett dårlig. Kinks låter ikke veldig proft her, og må jo si at det kom seg etter hvert, men de skårer mange poeng hos meg på grunn av et ærlig og oppriktig engasjement. Så får det heller låte litt surt i svingene da. Her kommer The Kinks og Dedicated Follower of Fashion.

Ja da, det låt som brødrene Davis dette, og det var det da ganske riktig også. The Kinks. Kommer mer Kinks i neste program, det lover jeg. Det spilles alt for lite gamle Kinks-låter, synes i hvert fall jeg. Jeg har en ustoppelig trang til å spille originaltappinger av forskjellige rare ting. Jeg tror jeg ga etter for det da Wet Wet Wet lå på hitlistene for noen år siden med Love Is All Around. Jeg tror jeg spilte originalen da, men det er så lenge siden at jeg ser mitt snitt til å gjøre det en gang til. Og den utløsende faktoren denne gangen er at denne plata brukes i en reklame på en av de kommersielle TV-kanalene. Så nå kan du jo godt få høre denne plata da, som heter for Love Is All Around, og som var spilt inn på slutten av 60-tallet med gruppa The Troggs.

Her lagde jo Trugs en virkelig fin sommerslager. De hadde noe ellers i fortid med flere plater som BBC rett og slett ga beskjed om at dette skal ikke spilles hos oss. Var ikke noe problem med denne saken her. Love is all around. I 1962 så begynner det å røre på seg for en dame som vi har spilt både titt og ofte, Dusty Springfield. Hun hadde den sang da i gruppa The Springfields, og den låten vi skal skrive nå ble jo senere en stor slager med gruppa The Seekers fra Australia. Men nå skal vi altså slippe til The Springfields og Dusty Springfield med Island of Dreams.

Det er sikkert flere enn meg og flere enn The Springfields som har sin egen drømmeøy. Denne sommeren så er drømmeøya Gotland for vårt vedkommende. Har vært der før, vi reiser tilbake fordi at barna faktisk drømmer seg til Gotland. Så skal vi spille noe helt annet. Vi har hatt mange låter fra 60-tallet her nå, og det er veldig vanskelig å bevege seg gjennom hits på 60-tallet uten å ta med den godeste Jimi Hendrix. Han er jo borte for lenge siden, han var en meget banebrytende, og en kan bare spørre seg selv hvordan musikken hadde vært i dag hvis ikke Jimi Hendrix hadde virkelig slått til den gangen. Han gjorde mye rart, og noen har kanskje sett han på Woodstock-festivalen. Filmen gikk for ikke så lenge siden på TV. Jeg mener å ha sett en gammel video der Hendrix spiller solo-gitar med tennene på akkurat den låten jeg skal spille nå. Jeg er ikke sikker. Som jeg sa innledningsvis, jeg drar på året, husker ikke så godt lenger. Men i alle fall så skal vi spille en av de fineste balladene jeg har med Jimi Hendrix. Tannsolo eller ikke, her kommer The Wind Cries Mary.

Jimi Hendrix. Jeg hadde sånn her sagt med kor og orkester. Kanskje ikke det, men I hvert fall Jimi Hendrix Experience. Mid the Wind Cries Mary. Vi skal ta med en westernlåt til nå på tampen av sendinga, og jeg har valgt ut en låt som The Vanguards hadde en viss suksess med i Norge, da het den for Mot ukjent sted. I ettertid så har ikke Vanguards på noen måte vedkjent seg at de har gjort denne låten, og de har så langt ikke vært spesielt opptatt av at folk skal snakke om den. Det har vel sine grunner, så jeg spiller Bobby Bear med Four Strong Winds.

0: Ja, du henger med enda. Vi er kommet en liten time inn i lørdag den 28. juni 2003. I teknikken har vi hatt Odd Skogstad, og Nils Ola Strand sitter her og småpludrer med deg. Ligger ei plate igjen her, og det så visst ingen sommerhit. Ikke vet jeg om det ble en vinterhit heller, i den tappinga vi skal høre den nå, men det var i alle fall en gjenganger i ønskekonserten når jeg var liten. For i Norge så har det jo vært slik de siste årene at Frelsesarmeen har fått folk til å spille inn gamle og kjente sanger til inntekt for dem på ei juleskive. Og tror du ikke svenskene har funnet på å gjøre akkurat det samme? Så på en av Frelsningsarmeens juleskivor så fant jeg faktisk Stefan Sundström, en av mine gamle og ofte brukte artister her. Og han har spilt inn en av disse ønskekonsertlandeplagene som jeg kan huske fra da jeg var liten. Den gang var det Lapplisa som sang om barna tro på en veldig troverdig måte. Jeg vil ikke påstå at Stefan Sundström er like troverdig. Hvis du følger arrangementet utover her nå, så tror jeg nok at han legger minst et par forskjellige tolkninger i denne teksten. Men likevel, takk for at du fulgte oss denne nattetimen. Nordfjorden er radio skrur ned nå for kvelden, men kom tilbake igjen neste gang vi har sending. Dette står i avisene. Her kommer Stefan Sundström helt til slutt med sin egen og meget spesielle versjon av Barna tro.
1: Har du kvar din barna tro ifrån hemmets lugna vrå? Kan du bedja en som för du alltid bad? Gud som haver barnen kär, se till mig som liten är.

0: Der gjorde vi unna dagens danske låt på 2 minutter og 52 sekunder mot normalt.
1: Mot normalt, yes. Mine 9 minutter som normalt.
0: Ja, og skal vi over til en av Siras latest flames.
1: Yes, Cassandra Wilson, her mm. latest flames, på godt engelsk.
0: Ja.
1: I stedet for, her er en sette Miles Davis, så har laget melodien. Og så har da Cassandra Wilson laget teksten i motsetning til Anne Linnett og han Johannes Møllehave.
0: Ja, for Anne Linnett hadde jo da satt tone til noen tekster av Johannes Møllehave, og Cassandra Wilson har gjort det motsatt med Miles Davis.
1: Ja.
0: Litt uvanlig vinkling det der.
1: Ja. Nå skal vi høre en sang fra siste plata til Cassandra Wilson. Den heter Traveling Miles, og vi skal høre Voodoo Reprise. Og her er også hun her... Angelique Kidjo med å nynne litt. Hvor lenge var det, husker jeg ikke. Kanskje ikke 9 minutter.

erfahrenheit. Merkelige myra drømmer rare bilder, og det strømmer farge til et ansikt og blod til en munn. Hun ga ly for gatens redde dyr, og natten dette skjedde sto hun selv på fire som en hund. Men skynd deg hjem, det er kaldt, kjære Mira. Overalt griner ansikter fra djevelen selv. De tror skyldiges flokk har stygge sår, det vet du nok fra deg selv. Merkelige Mira brenner som i feber, og det renner våte minner mens det rister i hennes kropp. En prøvesten skal livet være. Her er solen, ta den kjære. Snart er dagen ny, og du står opp. Kjære Mira, lev i fred. Ta den kalde solen ned. Legg den rundt dine væskende sår. Du klør deg selv til blods, men jorden er ditt arvegods.

0: Akkurat, akkurat.
1: Du kunne mye av teksten.
0: Ja, hørte
1: men,
0: du det?
1: Jeg tror kanskje lytterne skal sette pris på at...
0: At Ole Paus og meg synger omtrent like dårlig?
1: Nei, det gjør ikke surt. Det, men Paus synger herlig småsurt.
0: Det synger fælt små, fælt og ikke småsurt. Ja, vi jobber med takket som... Nei,
1: det går så bra.
0: Ja, det gjør det helt sikkert.
1: Ja,
0: ja.
1: I hvert fall en norsk viseklassiker i mine ører.
0: Absolutt, absolutt.
1: Kommer en til litt senere, men det får vi komme tilbake til.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg måtte kikke ned og kjøre på den. Så sa vi det.
1: Ja.
0: Ja da.
1: Det Knut.
0: Nå det en Knut Reiersrud som skal... Nå det mulighet at jeg kan... Enten har jeg vært ekstremt heldig da, og spilt en låt med Mulen Portland Combo med Leon Russell, og nå en ny her med Knut Reiersrud og Leon Russell, eller så har jeg bommet på begge to, men hva vet jeg, i alle fall, Soul heter CD'en, og I Can't Stop heter låta.
1: Jaha. Og, nå er jeg veldig spent på om det Leon Russell eller Knut Reiersrud som skal lene seg tilbake og spille her.
0: ja, det tror vi bare skal lene oss tilbake og finne ut
1: det. Ja, greit.
0: Så er vi gjør det.

0: Ja, og bare for å si det med en gang, så var det ikke Liam Russell som hadde skrevet dette. Men derimot hadde Liam Russell skrevet denne låta med Mulen Portland Combo, som vi spilte tidligere. Yeah. Og på den plata så og Knut Reiersen med å spille. Om han er med å spille på akkurat det spor vi spilte, det husker jeg ikke. Men denne sangen derimot er laget av Dr. John og Doc Pomus.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Så har vi fått opplatt det.
1: Ja, for, det jeg, for å gjøre forvirringen komplett, så skal vi nå kose oss litt.
0: Så er det?
1: Ja, it's a time for marzipan bread.
0: Yes.
1: Mm. Herlig.
0: Ja.
1: Hvor får en tak i de med lys sjokoladeene?
0: Nei, det kan jeg ikke si. Nå driver vi tekstet
1: av. Nei, det kan vi ikke si. Det kan vi ikke si. Nei, jeg tenkte jeg skulle kose meg litt.
0: Ja.
1: Når jeg skulle lage det programmet her, så var jeg kommet ned i trappa da jeg oppdaget at jeg hadde ikke tatt med Stefan Sundstrøm. Og så var det bare å springe opp igjen og ta en plate med Stefan Sundstrøm, og her sitter jeg. Med plata, en bæsj med Nefertite.
0: Ja.
1: Halvgjøter Nefertite. Og der har jeg plukket Blimt. En melodi som ser veldig gøyal ut.
0: Mhm.
1: Og mens vi koser oss, så skal vi høre på Stefan Sundstrøm med Djævligt lugnt.

0: vel Stefan Sundstorff I det mer rølpete hjørnet dette.
1: Ja, ja, ja. Men husk han har en fortid som svensk punker da, før han virkelig slår ut håret og
0: blir... Lang vei for punk, synes jeg jo, men...
1: Ja, før han virkelig slår ut håret
0: Men han kan jo ta det veldig roligt allikevel.
1: Ja, det Rottene som gjorde det da.
0: Ja, Rottene, men han også. Ja. Han bare tar det rolig. Ja. Vi kan ta det rolig. Det ferie.
1: Ja, visst.
0: For noen av oss.
1: Ja, for noen av deg.
0: Ja. Hadde vi nå vært i Molde I år, det åpnet sola, så hadde vi sikkert spilt musikk som vi hadde funnet der opp eller hørt der opp.
1: Ja, jeg prøvde jo sånn forsøksvis å spille musikk før artistene kom til
0: Ja, år. Men så kom ikke de som vi håpte mest skulle komme. De som,
1: Nei, de som vidt, kom, de...
0: De var jo bare helt...
1: Kunne jo holdt seg hjemme, egentlig.
0: Ja.
1: Ja, men pytt, sånn kan det gå.
0: Sånn kan det gå.
1: Vi har hatt både store og mindre store opplevelser I Molde.
0: Ja, sånn skal det jo være. Og,
1: yes,
0: sånn. Men I alle fall, så hadde vi en liten ferietur tidligere på sommeren her I juni måned til Irland. Nærmere bestemt Dublin. Og der var vi på konsert og hørte de vi skal spille nå, nemlig Wilco.
1: Mm-hmm.
0: På et Olympia Theater heter det. Så veldig ærverdig ut når du kom inn du så ikke noe teater på utsiden det hele tatt og inne var det da I rødt gikk det I rødt og gull og sein rokokko sementert golv lett skrånende forover sementert og såpass seikt av Guinness og sneipa og ja
1: det begynner, guffe. Å, begynner å avtegne seg et bilde her
0: ja Det var da smoking forbidden, men det var ingen som brydde seg om.
1: Nei.
0: Nei. Og Guinnessen fløyt I strie strømmer.
1: Men konserten da?
0: Konserten var knallbra.
1: Ja, hør der, ja.
0: Ja. Først var det et band
1: som... På tross av Guinness og sniper og...
0: Ja, ja, ja. Eller på grunn av. Det kan... det var oppvarmingsbandet hette Witness. De har kommet ut, akkurat kommet ut med sin første LP. Det var en sånn blanding av U2 og REM, synes jeg. Veldig bra. Men jeg vet ikke om platen gitt ut I Norge det hele tatt.
1: Nei.
0: Men I alle fall så spilte Wilco, og det gjorde de til gangs. Et set på 1,5 timer eller noe sånt. Kjempebra. Bedre enn på plate.
1: Ja,
0: det vil jeg si. Det var han her med Jeff Tweedy var skikkelig sjef.
1: Mm-hmm.
0: Så jeg har plukket ut fra første plate til Wilco en låt som heter Shouldn't Be Ashamed. Og Wilco trenger på ingen måte være ashamed av den konserten der.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei. Nei. Nei da.
0: Ja.

0: Ingenting å skamme seg over, Vilko.
1: Nei.
0: Nei da.
1: Ja, nå skal vi altså langt over da, Hans Olav. Du er jo stadig vekk inne på dette her berømte internett.
0: Ja.
1: Ja, og lete fremsaker og ting.
0: Ja, rare ting, vet du, ja. Som ikke står i plateforretningen, i hvert fall ikke i vår del av verden. Da.
1: Nei.
0: Synes det veldig artig å plukke opp sånt og spille ting som du med stor sikkerhet kan si aldri har spilt på det europeiske kontinent før, altså.
1: Ja.
0: Det sier jeg for at plata kom ut for en ukes tid siden i plass som heter for Tin Can Bay, Queensland, Australien.
1: Tin Can Bay?
0: Tin Can Bay, Blekkanbukta.
1: Blekkbox?
0: Ja, Blekkbox. Blekkboksbukser. Og når jeg nå får albuen ut av handa, så skal jeg fortelle resten.
1: Ja.
0: Nei, albuen ut av munnen, ja. Handa ut av... Dette går ikke bra,
1: Albuen. Vi får håpe at de ikke sitter fast på albuen.
0: Dette går ikke bra. Så jeg lastet ned noe musikk med denne herren som kaller seg for Stevie T, i likhet med et par andre som heter for Stevie T, ifølge Odd Skogstad. Men denne herren spiller akustisk blues, han spiller slidegitar, han spiller munnspill. Og som skikk og bruk er, så kontaktet jeg da Stevie T på e-post i går kveld, og spurte om det var greit at vi spilte disse nedlastede låtene hans på radioen. Og i dag tidlig når jeg sjekket e-posten min, så lå det da en e-post fra Australia her, ifra Larry Larsted, som vi har vært inne på tidligere.
1: Ja, han har vi spilt for.
0: Ja da. Han beklager, sier han, men Stevie T, han er på turné i Nord-Queensland og kommer ikke tilbake med det første, men jeg er sikker på han vil bli henrykt hvis Nordfjord Nærradio vil spille platen hans. Så spiller vei. Keep the blues alive, står det nederst, og det bruker han å ha på alle e-postene sine. Han er jo inspirert av tidligere munnspilleren Karen her, uten å nevne navnet akkurat. Akustisk slide har jeg nevnt. Det er debutalbumet til Stevie T, som heter for Blue Gypsy Blues. Ellers så står det på internett om denne merkelige herremannen som kaller seg for The Gypsy Man, at han var ikke noe særlig flittig på skolen. Han brukte å stikke av i timen og sette seg bak et skjermbrett og spille munnspill i stedet.
1: Akkurat.
0: Så... Han er noen år gammel, men dette er da altså debutplata, og jeg tenkte at vi da skulle spille I'm Moving On for første gang her omkring med Stevie T.

0: Noen som er så hemmelig kommer fra Australia eller Haugesund eller USA eller sånn. Blues er jo en blues samme pokker.
1: Det er det. Australske Stevie T's debutalbum Blue Gypsy Blues er neppe tilgjengelig på det europeiske markedet. Så hvis du likte det her og har lyst til å kjøpe plata, så går det an å bestille den hvis du tar en tur på internett på mp3.com. Der kan du også laste ned 10 av de 12 spora som er på plata.
0: Akkurat.
1: Yes!
0: Yes!
1: Tom, ja. Tom Waits.
0: Nå det Tom Waits, ja.
1: And we have been waiting long.
0: Ja, vet ikke hvor lenge vi venter på denne plata, men den, ja. den blir bare bedre og bedre.
1: Ja, en halvannen time nå siden vi begynte å ja. Selge det.
0: Ja. Og siden nå går på slutten av programmet, da, så får vi spille siste sporet på plata hans. Bare sier det.
1: Jo. Siste plata.
0: Det var veldig siste, dårligt apropos. Eller
1: siste sporet på siste plata?
0: Ja. På slutten av denne sendingen.
1: Ja.
0: Stor ting. Hva er det sånn? Den heter i alle fall Come On Up To The House. Mm-hmm. Og er fra denne Mule Variations. Jeg har ikke noe å legge til, jeg, altså. Det er god, gammel, eller ny, Tom Waits. Så, ja. Kjør i vei.

0: Matrix.
1: Ja, noe avslutning.
2: Ja, den var vetsk. Du har rett. Fin, gammel, ny vets. Jeg synes den var nydelig. Jeg var litt overrasket av at ikke Van Morrison sang den, for...
1: Du synes han kunne godt ha gjort det?
2: Jeg synes Van Morrison godt kunne ha gjort det. Vi får tipsa han på det ved neste møte.
1: Ja.
2: Ja, ja.
1: Så da skal vi avslutte med en liten fysang.
2: Fysang,
1: nei. Å nei.
2: Nei, det var en fysang.
1: Det var en fysang.
2: Ja, da, ja, da.
1: Da har det blitt en sensurert fysang.
2: Ja, den var sensurert. Men like fullt en norsk viseklassiker. Det gikk mye på diskotek og den type saker og ting rundt 1970.
1: Ja, diskotek var det du gikk på?
2: Gikk på Strandkroa i Gjøvik.
1: Strandkroa på
2: Gjøvik. Ja, ja, ja. Happy studiedager. Folk spydde under bordet og snytte seg i gardinene.
1: Uff da. Ja, ja.
2: I de fleste påsyn. Og hørte denne plata blant annet.
1: Ja. Og stemningen var høy.
2: Stemningen var meget høy og lav. Alt ettersom. Så vi får vel grunn bare takke for oss da. Strand, Syra, Odd Skogstad, som sikkert trenger en dosen nervetabletter etter denne sendingen. Vi har jo vært i ferd med å drive han til vanvidd, og verre skal det bli. For da Bjørn Morisse spilte inn Stille døgn i Klisjé, så la NRK sitt klamme sensur teppe over den plata, og nekta spillet. Aldri spilt i NRK. Og jeg har i disse 12 årene tenkt at en eller annen gang skal jeg, en mørk natt, spille Stille døgn i Klisjé med Bjørn Morisse.
1: Nå ble det en lys sommernatt i stedet, da.
2: Ja, det blir det heldigvis en lys sommernatt, for det finnes omtrent ikke strøm her nå i nær radioen. Det eneste er den røde lampa, og så diverse maskiner som går på skjøteledning. Jeg håper det retter seg til senere tider, men lys sommernatt.
1: Ja. Da, for folk har en riktig god natt da.
2: Ja, de får det.
1: Du må liksom komme til det på en måte.
2: Ja, at skal god natt.
1: Ja.
2: Ja, denne sangen kunne nok inspirere til så mange slags natt.
1: Jaha.
2: Men siden plata offisielt er sensurert, så har jeg da tatt ut alle de stygge ordene på min lille PC, og så kjører vi Stille døgn i Klisjé uten de stygge ordene.
1: Har du lagt på en sånn liten...
2: Nei,
1: det ikke det heller.
2: Jeg har bare tatt det vekk.
1: Bare tatt.
2: Len deg tilbake, gamle venn. Og takk til de som hørte på oss. Sov godt, og lytt til Bjørn Morisse.

Ja, det var Steinar Jørumstad som fikk opp en god gammel årgang med Lev så vel, lille du. En sommerkveld med bølgespill, Zetterström og Kristoffersen.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med Country-teamen. Først ut denne gangen, det han Teddy Nelson og Flying Norwegian. Dette var det tredje albumet til han Teddy, og det første engelskspråklige. Etter at han ga ut Yippie-Ti-Yo, så valgte han å dra rett og tilbake til studio i stand for et nye turné. Her han med Point of Departure.

Så lurte vi ha litt norsk igjen. Han Egil Skjelnes og Kato Sanden, de synger og spiller Half-Hearted Love.

Før han Kevin Fowler slipper til, så vil jeg minne om at countrytimen den går hver dag klokka 15:20 undertaker onsdagskvelden. Nytt program hver fredag. Kevin Fowler, Loose, Loud and Crazy.

0: Ja, Rolletta Linja. Det var virkelig en melodi der du kan sette og drømme deg vekk med et godt glas vin, tenker jeg.
1: Ja, og for en artist. For en artist. Bare det at hun er blitt høyere enn gammel, hun også, etter hvert. Men hun er jo den som er kjent for å være artisten, som blir kjent for å være mor veldig tidlig. Hun er bare 13 år gammel.
0: Ja, 13 år, det er alvorlig tidlig, altså.
1: Ja.
0: I alle fall i dagens målstokk, i alle fall,
1: ja. Og tenk på det at før hun var 18 år så hadde hun 4 unger.
0: Oi.
1: Så hun var jo ikke en tenåring selv den gangen. Men det er noe greit det. Så har jeg en etterlysning. Og det er, nå sitter jeg og så han her Klemensen her på hver sin side ut av jeg bor. I noen steinhare stoler, jeg er helt sikker på det at de holder i marmor, italiensk marmor. Så nå etterlyser jeg rett og slett, hvis det er noen som har et par gode kontorstoler som de vil bli kvitt, så de ikke bruker lenger, så står på siden av et lager etter noe, så kan jeg godt ta kontakt med den Arel Reppen og si det at dette kan det få. Og ikke det en god idé?
0: Jeg er helt enig. Dette der, det synes jeg er veldig flott. Jeg lytter vel til å gå med deg i saumene selv da, og ja. Se et tennsjekk.
1: Ja. Jeg tenker på det at her sitter vi altså på stoler som er hodgen ut av italiensk marmor og begynner blekne. Det går ikke an. Men la oss nå gå videre med litt mer musikk.

0: Ja, Somebody Like You med Steven Kvinlaug.
1: Ja, det er noe godt det.
0: Og dette var en virkelig god melodi å høre på. Jeg kan også opplyse dere det at han Finn Førde, han har vært litt for kort i nærvannet nå. Han begynte nå å spikre opp manuskriptet sitt bort på veggen her. For da han har glemt brillene sine.
1: Ja, da skulle det altså vært altså også et lysning, et sånn broderi for størrelsesglass, som er stort, som er koøye, og kan festes på en sånn her ledig arm, som kan justeres framfor øynene, og vi kan få store bokstaver.
0: Ja vel, det var veldig grei. Jeg redde som sagt ikke holde meg, men den var grei.
1: Den som har det kan ta kontakt med Fjorden Heimedistrikt, på Skei ved Jan Kåre Clemens.
0: Den er grei.
1: Da skal bare to, så kan han også, for da kan han også vende brillene.
0: Den er god. Da går vi over til en svensk artist.
1: Ja.
0: Og det er en artist som faktisk talt kom dette rett ned i postkassa til meg. Så jeg har ikke fått så veldig mye opplysninger om nå. Billboard er vel gruppa heter.
1: Ja, Wildwood.
0: Wildwood, ja. Og de spiller, da kan du si, country rock.
1: Ja, og jeg så CD-en, men jeg glemte å finne ut, eller notere meg hva var det artisten, eller vokalisten heter. Men vokalisten, den har jeg iallfall fått så mye med meg, at han har skrevet en god del med tekster.
0: Han har jo faktisk alltid vært skrevet mesteparten av det som det ble presentert på den serien der.
1: Ja.
0: Så det er en veldig bra gruppe, så vi skal nå ta og høre på den plata der.
1: Og da kan vi si at det kommer fra Sundsvall i Svea-Rike.
0: Ja. Ja. Og Brand New Star heter melodien.

0: den likte du fint, han kjekk.
1: Ja, ikke verst, men det vel det jeg vil liksom dra. Ja, du har venstre side og høyre side. Dette vel, om det venstre og høyre side, vet ikke, men det liksom ytterkanten for meg da. Jeg med den sånn her tradisjonelle countrymusikken, den som ligger midt på.
0: Ja, det greit, ja. Men det jo første gang at jeg har hørt at du har satt det her og små nynner, vet du. Og...
1: Ja, men det har jeg lov til å gjøre.
0: Ja, ja, det klart. Så neste gang da skal vi ha Finn til å synge litt. Det blir fint, ser du.
1: Kalles vi å være bevisstløs i gjerningsøyeblikket.
0: Det er godt. Ja. Da skal vi over til en ny artist, tenker jeg.
1: Roy Martin, ja.
0: Ja.
1: Jeg hørte han første gang på Reikroa. Det vil si, jeg hørte ikke noe sånn i den forstand. Han drev med stemmeprøve. Eller sånn lydprøve.
0: Ja, riktig.
1: Fantastisk stemme.
0: Ja.
1: Og så hørte jeg han igjen i år på... Vinstra,
0: ja.
1: Og en drivende sceneshow, veldig god, god stemme alt ihop, så jeg smukket til og kjøpte CD-en. Og jeg må si, jeg ble litt skuffet i forhold til det han var live.
0: Ja vel.
1: Live, 10 ganger bedre enn på CD.
0: Så dette her er vi snakket om, en live-artist, det er ikke en artist som er trist i studio med andre ord, altså.
1: Ja, det kan hende her, men den som har mikset CD-en, musikken der, har vel kanskje ikke gjort det godt nok, eller noe sånt, men jeg vil si det at som live-artist var han kjempegod. Og han der, gutten der, han var altså da i Breim på Reikroa i 2003.
0: Ja.
1: Men... Shit, vi kjører nå i alle fall selv om ikke han var noe så...
0: Ta og hør på noe litt, Ronne. Det kan være litt interessant.
1: Ja, og melodien heter The Old Man in the Moon.

0: Ja, det var Roy Martin.
1: Ja, og det må vi også til fortelle det at han en norsk artist.
0: Ja, det fikk vel ikke mest av meg.
1: Nei, og er fra Norge.
0: Ja.
1: Ikke for Sverige.
0: Ikke for Sverige, ingen
1: måte. Nei, men fra Norge.
0: Det godt å høre.
1: Ja.
0: Da skal vi litt tilbake i tid, tenkje.
1: Ja,
0: litt i, nå kommer vi vel inn på dine sine...
1: Nå kommer vi inn på det som vi kan lade. Men dette her ikke kontramusikk.
0: Nei, det vel mer gospel vi skal inn på.
1: Ja, vi må ha litt religiøst.
0: Ja, men du vet at kontra igjen, eller når vi går tilbake i tid, så jo også gospelen en del inn i, kan du si, det kontra kan du borte i statene, vet du.
1: Ja. Altså, for å si det sånn at det står vel egentlig om den gruppa her, at de var aktive på fra 30-tallet oppover. Så ja. Dette her jo gamle folk, haugende gamle folk, i tilfelle de lever enda. Men de hadde i hvert fall fantastisk stemmeprat. De startet med country gospel, og så gikk de over med en stil som var mer sånn hillbilly gospel.
0: Hillbilly, ja.
1: Ja. Og... det her er fem mann som bruker stemma si fantastisk.
0: Ja, hvis du har sett seg og lyttet på disse stemmene der, det er noe som er virkelig å få med seg. Det er jeg helt sikker på.
1: Og så, jeg vet, jeg tror jeg vet, at Breimskore har planer om å sette opp en country- et eller annet lag seg ja et eller annet med country og da vil jeg si det at de melodiene som de der har de hadde smukket tvert inn altså de hadde passet helt ypperlig så hvis, at de, hvis det er noen i Breimskore så hører på meg og deg og oss så må de følge med her. Og jeg er helt sikker på at det er noen fra Breimskort som hører på meg og deg og oss. Skal følge med og høre på The Oak Ridge Boys med melodien I Know.

0: Ja, og de som spilte heter?
1: Ja, nei, det er Elma Lister som ringer, og Odd Erik Lothe er det vel, så vi hører nå, ja.
2: Det er helt, og de som du hører blæst trompet og sånn, det var noen fra Kjølstaden musikklag. De som spilte det, ja. Ja, ja, det var et sånt samarbeid med Kjølstaden musikklag, jeg lagde denne plata der litt. For noen år siden. Han er god, han der, du.
1: Ja, han har noe. Han har nå laget seg noen sånger. Og...
2: Han trakk til fulle hus her, operahus her, for noen veker siden.
1: Ja.
2: Ja, Elmar Lustad, kan du tenke deg å reise på blues da?
1: Ja, jeg skal nå alltid, om jeg fær selv, så kan jeg sende deg ut ungen. Eller... Ja, nei, vi skal nå alltid få brukt biletten der da.
2: Ja, vi får se hva det går. Men vi skal snart inn på hotellet, vi har hørt hvor det går i kveld, så snart får du en rapport derifra, men vi må da snakke med deg litt først. Dagen har gått som planlagt.
1: Ja, jeg har nå vært ute og fått solt oss i dag, og det har vært fint her inne.
2: Det har vært fint, ja. Ja,
1: det
2: er klart det at det har vært fint vær nå.
1: Ja.
2: Er du noe særlig bereist, du?
1: Nei, ikke utenom Norden, det er ikke jeg, men...
2: Ikke så mye utenom Norden?
1: Nei.
2: Men du hadde vært her i Norge mye, og kjørt gjennom masse tunneller.
1: Ja, det har nå vært nok.
2: Lengste tunnelen vi har i landet, hva den heter?
1: Fjærlandstunnelen.
2: Det var Fjærlandstunnelen. Er du sikker på det?
1: Ja. Jeg tror ikke jeg lager noe lengre enn det enda, nei. Ikke her til lands.
2: Nei. Det er nok sikkert rett det, ja. Han er 2,5 mil eller noe, så det er ikke han det?
1: 25,8 kilometer, ikke det da, ja.
2: Jeg står altså, det var ikke Fjærland, men... Jeg synes du sa, det var ikke Fjær... Var det Fjærland du sa?
1: Ja, jeg sa...
2: Men du mente vel?
1: Lærdalstunnelen.
2: Lærdals, selvfølgelig. Jeg synes det var det du sa, ikke?
1: Ja.
2: Beklager det, men det er Lærdalstunnelen, ja.
1: Ja.
2: Ja. Vi må få det på rett plass.
1: Ja. Ta den på rette siden, Sognefjorden.
2: Ja, ja, det må være på rette siden her i livet, eller ikke det så enkelt. Det var en som, hvem som skrev, en norsk diktar som skrev da en bok som hette Victoria. Han var veldig kjent, en av våre store. Victoria, og så var han litt sånn, omstritt da, i hvert fall fra 1940 til 45, og etterpå. Han var vel borte å være litt tyskervennlig.
1: Ja,
2: Så kom han ordet fra.
1: Stod så stilt.
2: Hæ?
1: Det står han så...
2: Han har et godt norsk første navn, og så etternavnet begynner på H. Det begynner ikke å ringe, og et lys opp litt.

Det har jeg oppfordring til at det gjør alle som kjæringer og steller fint med deg. Og det har du i den songen helt til slutt i kveld. Men, var det gitarkammeratene hette, sa du? Nei. Kan det være sånn song? Kan song, Svein? Nå ringer telefonen, nå er det noe sikkert så synes du vi har flyttet med en veldig fin melodi. Men vi har trakt. Vi trakte nå, jeg trakte nå, Mara, vi har Svein sveiva og jeg sjekket ham på arket. Og vi har fått, først skal vi ta vinneren av billetter, og det er opp til å få gi vekk billettene hvis du ikke kan gå selv. Vi må i hvert fall få brukt det. Hæ? Ja, det skal vi si det snart. Ja, det skal si det nå. Den som vinner av billetten var Anne Fredly. Vinner av billetten, Anne Fredly. Vinner av en stykk billett, Anne Fredly. Så da har vi sagt det, og så paraplyen, den hamner på Davika til Per Hausle. Han fikk nummer 7 og rakket frem kule nummer 7, og da sto Per Hausle sitt navn. Og Anne Fredly fikk tall nummer 2 på kulas, og det ble billett. Da får du, hvis du ikke kan gå selv, Anne, så sørg for at noen får nytte billetten, så er det kjekt å få gjevig premie som blir nytta. Det synes jeg er voldsomt greit. Og da har jo Nelling fått greit. Han ringde inn og lurte meg hva som vann, og da fikk han vete det. Så du har alt i orden, Svein? Ja, da har vi ordnet det, så det navnet du oppskrevet. Så da ordner han det der inne. Og hva vi skal avslutte med, du Svein, ute der? Han gir på å finne frem noe flott musikk vi kan gå ut i kvelden på. Klokka er ikke 12 enda, så det, vi skal ikke bete på en ny døgn enda. Men selvfølgelig, neste fredag så er det Eidians sending. I kveld så var det jeg som hadde vikariert det fra Jon Elling. Rønnøk Thorheim skal i hvert fall ha noe neste gang, og Svein er i teknikken, så får vi se om Rønnøk får en kvann med seg. Det får vi se da. Ja, vi slutter da med Salus kvintetten, gamle guttene selv. De skal synge om gryta henne av mor, og så kan vi tenke tilbake til den tiden. Tusen takk for kveld, sier Jon Rorøyen og Svein i teknikken. Ha en riktig god helg. Gryta henne av mor.

Alan Taylor og Flowers in the Snow fra 1988. Men vi skal begynne å skille tidligere. Han var født 30. september 1945 i Brighton, Sussex. Det var vel først da han var ferdig med skolen 16 år gammel at han begynte å ta musikken alvorlig. Og 5 år etter så var han musiker på heltid. Han var med i gruppa Casuals, som hadde en stor hit med Jessamine i 1968. Men akkurat denne tida med Casuals tror jeg ikke han er så veldig stolt over. Den er aldri nevnt, hverken i biografer eller intervjuer med artisten.

Ja, her fikk vi litt av Jasmine fra den tida Alan Taylor var med i The Casuals. Men der vi egentlig skal starte i kveld, er med hans første solo-LP, Sometimes. Og den kom tidlig på året 1971. Den fikk bra kritikker, men personlig så synes jeg dette her er hans svakeste plate.

Robin Hood fra Alan Taylors debutplate Sometimes. Oppfølgeren The Lady kom samme år, altså i 1971. På debuten så var han backa av musikere fra Fairport Convention, og det var ikke mangel på dyktige musikere på oss andre heller. Folk som Andy Roberts, Ian Matthews, Dave Mattox og Tony Cox var med. Men selv om dette her var en bedre plate enn debuten, synes jeg heller ikke denne her kom opp mot det som skulle komme senere.

Morning Lies Heavy fra Alan Tellers andre solo-LP The Lady. I 1972 så reiste Alan til USA og bosette seg i New York og vart værende der et par år. Herfra tok han turer til Nashville og LA og med Nashville Mafiaen. Til å backe seg, kjente studiomusikere, spilte han inn sin tredje LP, The American Album.

1973, The Story fra The American Album. Det var med dette albumet jeg oppdagde denne artisten. Og da måtte jeg selvfølgelig også skaffe meg de to foregående. Vi skal høre en låt til fra dette her albumet, My Father's Room.

Denne gruppa Cajun Moon slo aldri gjennom. Kanskje fordi at Alan Taylor rett etter lanseringen av nye plata fikk problemer med stemmebånd og ble tvunget til å ta 3 måneders pause med operasjon og greie. Dette her det ble slutten for gruppa, og Alan han fortsatte som soloartist. Et siste kutt fra Cajun Moon LP-en, vanskelig å velge låta her, for alle ti er like bra. Men her er Losers Can Be Winners.

Jeg snakket i sted om at Ellen Taylor sluttet i skolen 16 år gammel. Men han tok opp at studiene igjen i godt voksen alder, samtidig som han hadde karriere som musiker. Han studerte på universitetet i Leeds fra 1980 til 83, i Lancaster 84-85, og han var i Belfast, The Queen's University fra 1986 til 93. Han ble etter hvert professor i både ditt og datt, blant annet i filosofi og kunst. En ganske allsidig mann, i tillegg til å skrive sanger, så har han også skrevet en del noveller. I The Oxford Book of Traditional Verse er han oppnemt som «the most important songwriter of his generation». Store ord, så hvorfor er ikke han mer kjent her i landet? Ja, det har jeg ikke svar på, for meg så er han i alle fall stor.

Ja, så var vi over på Ellens fjerde solo-LP, The Traveller fra 1978. Good to see you hette sangen, og hvis noen kjente den igjen, så spilte Frankie Miller inn denne her låten for 1979-albumet Falling in Love. Han var nå kommet over på det lille plattselskapet Rubber Records, et plattselskap som spesialiserte seg på folkemusikk. I 1980 så kom albumet Roll on the Day.

Aaron Tyler og tittlåten fra albumet Roll On The Day. Denne platta fikk i Montreux prisen for årets beste europeiske folkemusikkalbum. Ja, faktisk så har Aaron Tyler vært mer populær nedover i Europa enn i England og Skandinavia. Ja, Skandinavia var vel ikke helt rett, for i Danmark han ganske kjent. Neste plate, Circle Round Again, kom i 1983. Den består stort sett av nyinnspillinger av sanger han har gitt ut før. År etter kom Win or Lose. Den har jeg heller ikke tatt med. Men neste, Lines, som han jobbet med i 2 år, skal vi høre et par kutt fra.

Banjo-man, som Alan Tyler skrev som hyllest til venn og musiker Darrell Adams, som dessverre døde så altfor tidlig. Plata Lines den kom i 1988 og inneholder flere perler, blant annet Flowers in the Snow, som vi startet programmet med, og så denne her nydelige balladen Jimmy's Song.

Jimmy's Song. Så vi kommet i sånn tidsnød at vi hoppet over de neste tre albumene til Ellen Taylor. Out of Time fra 1991, So Long fra 1993 og Faded Light fra 1995. I 1996 da kom han med albumet Looking For You. Nå var han på det tyske plateselskapet Stockfish, og han hadde med både engelske og tyske musikere. Spilt inn i Tone Studio i Northheim av Günther Pohler, som regnes som den fremste når det gjelder lyd og akustisk musikk.

Restless fra 1996 er den Looking for You. Året etter så ble det gitt ut en dobbel CD fra en konsert, The Alex Campbell Tribute Concert, der Alan Taylor var med på flere kutt. Ja, vår egen Lillebjørn Nilsen sang også på en låt. Den platta får vi heller ikke plass til i kveld, vi går heller opp til oss helt den nyeste CD, Color to the Moon, som kom i år 2000. A House by the River.

0: gleich Mondeglanz, der dei unge farsig boggar overeng i jons og dans.
1: Ja, vi er faktisk nødde å ha med oss Alf fra Maustad og den som tror han at Songeberg Gjestborsen, de får nå bare høre her Ola Nordmanns vals. Altså.

En annen melodi som også var veldig populær i eldre tid, det var En liten gyllen ring. Det er Bukk Jensen som synger her.

Ja, vi må en tur til Hawaii igjen. Det Yngve Stor som står for den, og den heter Øverge meg aldri, hva det nå måtte bety.

0: hånd på kjærlighetens vei. I en månsins natt med deg, du lille kjære, skal vi plukke bær på blomst, for glem meg ei.
1: Ja, når de hører Harry Brandelius, så er det vel mange som nikker gjenkjennende. En av de som han sang veldig mye var Gamla Nordsjøen.

Ja, vel møtt i fredagskveld. Fredag 5. september, vi har skift måned siden sist, det og med. Nå det haust. Tror det deg som vi er. Men det kan bli mye fin å være enda bevar meg. Vi skal gå inn i en grei bolke nå, sier jeg. Så la oss håpe det. Jon Elling og Reide, han har i hvert fall tatt seg en tur ute i Eid, og jeg kaller med meg Kristoffer Augusten. Han tekniker i kveld. Nå det oppforskjellig vi kan preike om slike kvelder. Det mye, mye som skjer, både innenlands og utenlands. Men det jo litt opp til dere også, hva vi skal komme inn på. Vi kan ikke løse alle problem her heller, men vi kan jo nevne det i alle fall. Men så skal ikke vi være sånne opphengde av problem hele tiden. Hvis det har hatt det veldig kjekt og lete vel, så kan dere fortelle om det også. Det er ikke noe problem. Skal vi se, vi er i alle fall kommet så langt at han Åge Aleksandersen, han driver med nedtelling av de tre siste konsertene på Lerkendal. Då ska han och sambandet avsluta sitt samarbete i genom utroligt många år. Och ikväll då är det konsert nummer 2 på Lerkendal. Det startade igår kväll och det var succé till 1000 sägs det. Ska det avsluta med den sista imorgon. Så då passar det väl bra och starte med Ågen då, henne er det så her som han helt sikkert spiller i kveld, Rosalita. Men før det så må vi få ut et enkelt og greit spørsmål til folket, så de har noe å grunde på. Og då kan vi for eksempel spørre. Ja, skal vi se. Skal vi se. Hvem var det som skrev Bør Børsson? Vet noen det? Hvem var det som skrev Bør Børsson? Vi har helt sikkert sett denne filmen. Og det var en meget seriøs person som skrev denne Bør Børsson-historien. Vet dere det der? 5, 7, 8, 6, 6, 6. Vi hører på Åge Aleksandersen med Rosalita.

Silhouettes og Get a Job. Opprinnelig utgitt på det vesle plateselskapet Junior i 1957. Men det var først da den ble nyutgitt et år senere, på større plateselskap, at den gikk rett til topps på hitlistene i USA. Over til dagens Elvis. Love Me Tender er langt ifra min favorittlåt med han. Men det var noe som ønsket den, så her er Elvis, Love Me Tender fra 1956.

Elvis og Love Me Tender fra filmen ved samme navn. Så skal vi over til Warren Smith, en rock'n'roll-sanger som ble oppdaget av Carl Perkins. Rock'n'roll Ruby ble innspilt i februar 1956, og sangen den var skrevet av selveste Johnny Cash.

Fra Warren Smith så skal vi over til en kar som, ja, sangen han skrev I 1958 vel mer kjent enn mannen. Chan Romero heter han, og sangen det Hippie Hippie Shake. Vel mer kjent med Swinging Blue Jeans, som spilte den inn 5 år senere.

Chan Romero der med originalinnspillinga av Hippie Hippie Shake. Så skal vi til New York, til doo-wop-gruppa The Cleftones. De hadde 5 hitlåter inne på hitlistene i USA. Høgst kom Heart and Soul. Men vi skal spille min favoritt med deg, Little Girl of Mine fra 1956.

The Cleftones og A Little Girl of Mine. Rick Nelson en av mine 50-tallsfavoritter, og i kveld så skal vi spille litt Ice-viske. Igjen, ikke av mine favorittlåter, men på oppfordring. There'll never be anyone else but you.

En av de store rock'n'roll-artisterne fra 50-tallet, Carl Perkins. Da han vel avskillig mer ukjent enn neste mann ut. The Beach Boys ga i 1968 ut singlen Bluebirds Over the Mountain. En låt skrevet av Ursel Hickey i 1957. Og her hans originalversjon.

Ørsel Hickey og Bluebirds Over the Mountain. Mer kjent er vel Buddy Holly. Learning the Game ble spilt inn i leiligheten hans i januar 1959. Buddy Holly dør jo i en flyulykke en måned senere, så den uferdige innspillingen ble overdubbet i 1963 av gruppa Fireballs, og første gang utgitt på LP i 1966.

Buddy Holly og Learning the Game. Så en av mine favoritt rock'n'roll-artister, Roy Smith. Mest kjent her i landet for Rockin' Little Angel, men i kveld så skal vi ikke høre noe Rockin' Little Angel, men derimot det veldig stikk motsatte, The Rockin' Bandit.

Ja, her var det både Kul og Krutt, The Rockin' Bandit og Ray Smith, som begikk selvmord i 1979. En artist som etter min mening er alt for lite kjent. Han har spilt inn massevis av bra låter. Så skal vi til Sun Records, til Charlie Rich, og en single fra 1959, Whirlwind.

Whirlwind og The Silver Fox, Charlie Rich. En veldig allsidig artist. Største hitene fikk han vel på midten av 70-tallet med, jeg vil si, en del dårlige countrylåter. Men han var også en dyktig jazzmusiker og sanger. Chuck Berry trenger vel heller ikke noen nærmere presentasjon. Her er han med Maybelline fra 1955.

Water Baby Boogie Joe Mephis. Det har blitt mye amerikansk, så nå tar vi turen over til England, til Marty Wilde. Jula 1961 så fikk jeg mine første tre singler. En av dem var Hide and Seek med Marty Wilde. Men det var B-sida som ble mest spilt, Crazy Dream.

Marty Wilde og Crazy Dream. Neste ut er også en av mine favoritter når det gjelder 50-tallsrock. Bobby Lee Trammell og You Moses Girl fra 1958.

Bobby Lee Trammell. Ja, her er flere av mine favoritter. Jack Scott, han var populær her i Norge. Han hadde sin egen fanklubb her på begynnelsen av 60-tallet. Rundt juletid i 1958 så fikk han en stor hit med Goodbye Baby.

0: Bang Bang.
1: Jack Scott og Goodbye Baby. Best kjent av sangene hans her hjemme var vel singlen What in the World Come Over You og Burning Bridges, begge fra 1960. En av de aller største rock'n'roll-artisterne var Gene Vincent. Vi skal ikke høre hans mest kjente låter, men en kalt She She Little Sheila.

0: Jane Vincent og She Little Sheila. 16 Tons er vel mest kjent med Tennessee Ernie Ford. Men i kveld så skal vi høre texaneren Jimmy Dean sin versjon.
1: Now some people say a man made out of mud, but a poor man's made out of muscle and blood.

16 Tons, og det var altså Jimmy Dean vi hørte. Han er vel mest kjent for singlen Big Bad John, som toppet hitlistene i USA i 1961. Litt vill rock'n'roll nå fra Don and Dewey, som var Don Sugarcane Harris og Dewey Terry. I mars 1958 så spilte de inn denne singlen Bim Bam.

fra Don og Dewey så skal vi til kveldens eneste kvinnelige artist, Laverne Baker. Og vi skal høre en rolig sak fra 1961 LP'en Saved, kalt Shake a Hand.

Lavon Baker og Shake a Hand. Så er vi kommet til veis ende. Jesse James skal få avslutte. Hans rette navn var Lee Denson, og han ga i 1958 ut singlen Red Hot Rockin' Blues. Om den sier vi her i Nordfjord Nærradio takk for oss. Vi er tilbake igjen om 14 dager.

0: Det var varsende, guttene.
1: Ja. Og da har du, herr Klemensen, den kjekke oppgaven å introdusere neste orkester.
0: Ja.
1: Stokketunga.
0: Jeg hører at du sier det, men dette her, det er ikke så veldig enkelt. Snørurnurna. Er ikke det noe
1: lignende? Snørurnar.
0: Nå kommer han... Rikard med en gang, vet du, og lurer på dette her.
2: Ja, altså vi snakket litt på dette her før sending om hvem av dere som skulle i illen og snakke islandsk.
1: Ja.
2: Og dere gjør det vel like bra begge to, tenker jeg. Og hvis jeg skal prøve meg, så blir det han Snørrunger.
1: Snørrunger.
0: Er det sånn det er?
2: Snørrunger. Snørrunger. Nei, det var jo ikke det. Snørrunger.
0: Det som faktisk alt dette her navnet betyr, det er jo et fangstredskap. Som du kan si er en lasso-type.
1: Der har vår herre tatt det seg noe annet. Ja, også med lasso. Det var sammen som hengde seg i et tre.
0: Yes. Ja. Så dette her er faktisk talt...
1: Har du hørt den vitsen, du?
0: Nei.
1: Men hvis det er to sammen, så gikk jeg vandre inn på vidda. Og så kom det forbi et ut av de få treene og står inn på vidda der, vet du.
0: Aha.
1: Og der var det en som hadde hengt seg.
0: Ja.
1: Og så sier den ene, ja, der har vår herre tatt til seg noe annet. Og så snudde han andre seg og kikket han bort på der og sier, ja, som en lasso.
0: Ja. Jeg håper inni at ikke at det er det som...
1: Det er ekte cowboy, det.
0: Det er ekte cowboy, ja. Ok. Disse her er damer, ja, for de kommer fra Island, så dere forstår.
1: Jeg har litt problemer med å uttale titelen på melodien der.
0: Vi lurer på om vi skal ta oss et lite kurs på Island, ja, og men, reise bort og så prøve.
1: Nå er vi vel egentlig litt heldige. Altså, de spiller coverlåter av blant annet Garth Brooks og så videre sånn. Start opp i 96.
0: Ja.
1: Ja, Reykjavik. Men det vi har funnet ut av titelen, det er altså en melodi med Vaiana Judds, som heter Why Not Me. Veldig bra. Prøv å følge med på teksten, folkens. Kom igjen.

0: Ja, så ikke skjønte, så er ikke det så helt enkelt å følge denne gjengen der, altså.
1: Nei, men du, verden, så det svinger.
0: Dette svinger, vet du, så dette blir veldig interessant å få med oss, og da må ikke være på plass på fredag igjen. Det er jo avsluttet på fredag igjen.
1: Ja, og det er veldig kjekt at vi har med oss artister fra Vester for Vestlandet.
0: Ja, du kan jo si at Island er jo et... hører til gamle Norge før det, vet du.
1: Ja, det er altså egentlig så burde vi kanskje forstått litt ut av det språket der, men dessverre.
0: Vi får prøve å når festivalen jommer, så kanskje at vi kan litt mer.
1: Ja, kanskje det.
0: Vi får
1: det.
0: Ta seg kurs da.
1: Kanskje det. Da skal jeg holde kjeft. Du skal få presentere neste, som ja, er en meget stor artist for deg.
0: Ja, det er en stor artist for meg sånn sett, men det er beklagelig at Chris Ledoux, han dessverre gått bort, og han døde den 9. februar i år. Han var 56 år gammel. Han har faktisk hatt gitt ut 22 album, og det er spesielt kjent mest med, det er Cadillac Ranch og Father and Son. Også Copenhagen. Det er en melodi som han sliver veldig godt an med. Han er jo faktisk også en dyktig rodeo-rytter. Og han har hatt en veldig godt samarbeid med Garth Brooks. Så denne karen her, han gikk litt bort litt for tidlig, ja. Jeg var så heldig å få være med på en konsert med deg bort i USA, og det var en opplevelse, som sagt.
1: Ja, du har vel egentlig levd på det siden?
0: Ja da, det har jeg.
1: Ja.
0: Da skal vi ta og høre på Chris Ledoux med Father and Son.
2: My father had so much to tell me.

0: Han er en...
1: Ja, det er ikke noe tåredryppende greier du skal komme med noe
0: ja, nå skal jeg ta meg en sånn her tuta gråt
2: greier. Du ser vel at han sitter her med lommetørkler?
1: Ja, han gjør det. Han har med seg opp til flere lommetørkler, og de ligger klare. Og vi har jo også for sikkerhets skyld tatt inn noen tørkeruller. Så dette skal gå greit, Finn.
0: Lommetørkler, det bryr ikke meg. Jeg tar handduka.
1: Ja, men vi må jo ha noe å tørke opp med etterpå, så det er noe greit. Men i alle fall på vegne av Nordfjorden Radio, så må vi jo få lov til å takke for innsatsen i den tiden du har vært med oss og lagd god radio.
0: Ja, takk for det, og Klemensen han vil jo da være med dere i en 30-40 år til, rekker jeg
1: med? Ja, fri å bevare meg, da kommer vi med rullator begge to.
2: Uff, ja, ja, det høres svært ut.
0: Ja. Får i hvert fall heise i trappa opp da, i det minste. Ja. Så, hva skal du, herr Klemensen, si?
2: Ja, nei, vi nå bare får takke for i kveld.
0: Ja.
2: Vi... Vi tar og gi oss, tenker jeg.
0: Ja, vi skal kjøre 4 melodier, ja.
2: Det skal vi gjøre, vet du. Så dere skal få sitte og kose dere utover kvelden litt og høre på god musikk.
0: Jimmy Dale Gilmore, han har vi spilt før. Han har vi presentert tidligere. Så gode lyttere som har hørt på oss, de kjenner til han. Og han har en melodi som heter Where Are You Going? Så kommer vi Ricky Nelson.
2: Ja. Garden Party.
0: Ja, og han har vi presentert tidligere. Og så Pauline Rees.
2: Yellow Wine.
0: Hun har vi presentert tidligere. Og Billy Joe Spears.
2: Ja.
0: Med He's on the Run Again. Ja. Det her artister som er vel etablerte mesteparten av dem. Vi har spilt dem før, vi har presentert dem. Og, så der er ikke noe mer. Vi skal bare lade dem tone seg ut. Og da takker vi for oss.
2: Da takker vi for oss, og Rikard så har satt ute og tre i spakene her. Og.
1: Ja, her har vi dratt i spaker og dratt i gang svevegrammofon, og vi har gjort det som skal til for å lage en god sending.
0: Ja.
1: Ja.
2: Så dette høres veldig bra ut.
0: Så da sier vi, ha en riktig god natt, og hendene på dyna.
2: Takk for oss.

0: Ja, det var fru Sauternes.
1: Ja.
0: Ja. Og da har vi trekt sånn stille og forsiktig. Snurret litt på spillemaskinen.
1: Det er spillemaskin,
0: Det er
1: ja.
0: spillemaskinen. Og da ble det altså den som fikk napp i dørskilt. Det var hun Tvendesæter. Marie. Eller Marie Tvendesæter.
1: Ja.
0: Ja, og den som vant seg handlenett, det var søstera. Hun Anne Bratthall heim.
1: Det var godt hjelpa ute der.
0: Veldig godt hjelpa. De pleier å hjelpe på. Og den som vant seg krus, det var han Elmer Listhaug. Og det kruset, det sender vi inn Og nå datt det ut igjen. Jon, det er Ling ved Reide, så du kan hente den når han har hatt sending igjen på Daiva sin butikk. Men han er jo ikke hjemme nå, så det blir 14 dager til, tenker jeg, han kommer. Så etter om 14 dager så kan du hente på Daivas butikk.
1: Men kruset står seg, skal ikke være redd for det.
0: Ja, nei, det går ikke ut på dato. Veldig greit, og båten fær ikke ifra. Oi, han Svein skal på Sandan i morgen. Ja, hvis du lister ringene Svein, eller ringer inn på 578-60660 og snakker med han Svein, så kan dere dirigere hvor du eventuelt kan motta et krus i løpet av morgendagen.
1: Ja,
0: Var ikke det en
1: det
0: god
1: må
0: idé?
1: være bra responstid.
0: Ja, fortere enn det får ikke vi til. Så da sier vi takk for i aften.
1: Takk for i aften, ja.
0: Takk for i aften.
1: Ja.
0: Ja. Og da
1: Vi
0: får
1: må
0: dere
1: ha
0: ha
1: avslutningssong, skal vi gjøre?
0: En avslutning. Vi må si hva det var skianlegget på Utvikfjellet heter. I tilfelle noen nå har reist opp og skal stå på ski.
1: Nord og ned?
0: Ja. Nei, det heter ikke det. Det heter Breimsbygda skisenter.
1: Ja da.
0: Ja. Så nå vet dere det.
1: Til neste gang.
0: Til neste gang. Så da sier vi takk for i aften, og takk god helg til alle sammen. Med sommer hen du fær med Narum. God kveld!

Hei og velkommen. Nils Ola Strand bak mikrofonen her. En liten time I sommernatta med litt bølgeskvulp og noen gamle, litt lettspiste sommerhits. Du blir med på det? Fint. Tror vi starter brått og brutalt med en kjempehit fra midten på 60-tallet.

Akk, ja, sant, det var det herrens år 1965, eller var det 66? Ikke så godt å si, dra på året, og husker ikke årstall så godt som jeg gjorde før. I alle fall, dette var Beach Boys og brødrene Wilson og full pakke med surfemusikk. Ikke spesielt banebrytende, spør du meg, men likevel en av de store sommerhittene til Beach Boys. Det som vel var banebrytende etter mitt syn, og her er jeg veldig uenig med de som hadde laget et helt program om Brian Wilson. Det banebrytende for meg er og blir det som kom det året jeg gikk på Framhalsskolen. Og det var i hvert fall i 1967, og tenkte vi like godt skulle ta den. Det var Beach Boys som kom med ganske så ny og spesiell lyd gjennom sin Good Vibrations.

Ja da, det var The Beach Boys med sin nye sound i 67. Denne merkverdige måten å lage lyd på hadde de helt sikkert lært av gruppa Small Faces, som hadde en hit som het for Ichigo Park. Det var vel første gang de prøvde noe sete for ringmodulator for å lage ny lyd, og Beach Boys adopterte denne teknikken. Det i alle fall slik jeg ser det, og slik jeg husker det. En som lot det stå til uten spesiell bruk av teknikk i 1967, det var den til da ganske så ukjente gatesangeren Don Partridge. Her kommer han med Blue Eyes.

Og dette var da den andre store hitten til gatesangeren Don Partridge. Her hadde han fått med seg noen som spilte både bass og forskjellig ved siden av de merkelige instrumentene han ellers spiller på, det vil si de merkelige instrumentene. Han ser jo ut som en høyvogn pålest det meste når han er i full mundur. Den første plata som ble stor suksess med Don Partridge, der spilte han Moop Litters alene og var et skikkelig one-man-band. Tenker vi ta med oss den også? Her kommer Rosie.

Sånn låt den første store hitten til Don Partridge. Vi blar kalenderen 9 år tilbake og kikker på de amerikanske hitlistene i 1958. Der finner vi en av mine sommerhits. Jeg oppdaget den lenge etterpå, og den ble i grunn hit for meg en helt annen sommer enn 1958. Men det får så våge seg. Her kommer Danny and the Juniors med At the Hop.

Der dro Danny and the Juniors av gårde til The Hop, hva nå enn det måtte være for noe. Ikke vet jeg. På slutten av 50-tallet var det en alvorlig diskusjon i USA om dette med rockgrunnen hadde livets rett. Da hadde vel rocken vært I sånn omtrent en 90 år, vært en populær og elsket musikkform, og noen radiostasjoner gikk da etter hvert grundig lei av denne typen musikk, og de erklærte rocken død etter beste evne, og proklamerte høyt og tydelig at de aldri mer skulle spille eneste rockeplate. Tviler på at det gikk sånn. Det var muligens I den forbindelse at Danny and the Juniors lagde en av sine andre store hits. Tenkte vi skulle spille den også. Den heter Rock and Roll is Here to Stay.

Og mens Danny and the Juniors skreik ut at rock and roll is here to stay, noe de jo faktisk hadde rett I, så har jeg fått beskjed om at The Hop, det lørdagsdansen. Så altså, etter Hop, da skal de gå og danse på lørdag. Tusen takk for hjelpen. Det skal det aldri utvide sin lille horisont. Nå skal vi fram til året 1969. Da gir Rolling Stones ut LP'en Let It Bleed og der finner vi en tidligere slager som Stones hadde lagt Honky Tonk Women I ny drakt en sånn litt mer bar sound og en slags anplagd versjon av den gamle slageren de hadde eller gammel og gammel kom I hvert fall litt før så jeg tenkte vi skulle spille en plate med Stones som ikke spiller så veldig ofte den heter for Country Honk Honk

Med sure instrument og ikke så veldig mange mikrofoner og slett ikke mange tekniske hjelpemidler. The Rolling Stones med Country Honky fra Let It Bleed. Når vi først I Stones-hjørnet så kan vi kanskje spille en melodi som vel mer ja, liggende på det Stones gjorde der på siste halvdel av 60-tallet. Tenkte at vi skulle også ta og spille Jumping Jack Flash. Husker du den? Fint. Det lov å nynne med her på refrenget.

The Rolling Stones og Jumping Jack Flash. Det må vel ha vært I 1902 eller 73 at jeg plutselig fikk hende en gammel single. Jeg husker bare at den var gul og at den svinga ganske flott. Dessverre så var den så gammel og slitt etter mange års bruk på en sannsynligvis billig grammofon at det var umulig å finne ut hvem det var som sang på den singelen. At låta het The Race Is On, det var ikke så veldig vanskelig å gjette ut ifra teksten, men artisten klarte jeg først å finne ut av her en kveld for et par ukers tid siden, da jeg var på internett og egentlig så etter noe helt annet. Så her kommer Jack Jones fra 1967 med The Race Is On. I feel tears.

The Race Is On der med Jack Jones. Vinneren taper alltid var det en pussig slutt på en sang. Men sånn gikk det med han. Jeg har ikke tatt med så veldig mange norske melodier I kveld, men det kommer I hvert fall en, og den kommer nå. På 70-tallet kom det ut en LP med en gruppe som kalte seg for Dorotheas Strømpebånd. Og hvem som egentlig skjulte seg bak det navnet, det vet jeg grunnen ikke, men Hans Rotmo var I hvert fall en av de viktige personene der. Akkurat på den tiden kalte han seg for Ola Uteligger, og han lagde, etter mitt syn, en av de vakreste visene som lagd på norsk. Du kan godt tolke den visa vi skal spille nå flere veier. Det lett å tenke I retning av at dette gjelder en uteligger som I grunnen synes at han har det ganske ålreit. Og det nesten like lett å merke den bitende samfunnskritikken som ligger bak Hans Rotmos tekst I fire fine lænestoler.

Jeg synes at Hans Rotmo alias Ola Uteligger får sagt ganske mye på disse tre minuttene som fire fine lænestola varer. Ifra LP-en Herberge Sannheten. Slike problem tror jeg var totalt fremmede for Billy Vaughan. Han var stort sett engasjert med blåserekka si og lage fine melodier, og jeg tenkte vi skulle ta en av de riktig store melodiene hans fra 1958. Og slik jeg husker den sommeren, så var den lang, den var veldig varm, og en liten gutt som het for Nils Ola grudde seg noe alldeles forferdelig til å begynne på skolen. Her kommer Sail Along Silvery Moon.

umiskjennelige Billy Wands orkester. Sommeren 1958. Så gjør vi et hopp fram til 1966 igjen. Da ga gruppa The Kinks ut en single som, ja, hva skal vi si? De hadde jo tidligere vært engasjert i mange samfunnsspørsmål, de også, og denne gangen så var det altså moteløven det skulle gå utover. Den plata som heter Dedicated Follower of Fashion er teknisk sett dårlig. Kinks låter ikke veldig proft her, og må jo si at det kom seg etter hvert, men de skårer mange poeng hos meg på grunn av et ærlig og oppriktig engasjement. Så får det heller låte litt surt i svingene da. Her kommer The Kinks og Dedicated Follower of Fashion.

Ja da, det låt som brødrene Davis dette, og det var det da ganske riktig også. The Kinks. Kommer mer Kinks i neste program, det lover jeg. Det spilles alt for lite gamle Kinks-låter, synes i hvert fall jeg. Jeg har en ustoppelig trang til å spille originaltappinger av forskjellige rare ting. Jeg tror jeg ga etter for det da Wet Wet Wet lå på hitlistene for noen år siden med Love Is All Around. Tror jeg spilte originalen da, men det er så lenge siden at jeg ser mitt snitt til å gjøre det en gang til. Og den utløsende faktoren denne gangen er at denne plata brukes i en reklame på en av de kommersielle TV-kanalene. Så nå kan du jo godt få høre denne plata da, som heter for Love Is All Around, og som var spilt inn på slutten av 60-tallet med gruppa The Troggs.

Her lagde jo Trugs en virkelig fin sommerslager. De hadde noe ellers en fortid med flere plater som BBC rett og slett ga beskjed om at dette skal ikke spilles hos oss. Det var ikke noe problem med denne saken her. Love is all around. I 1962 så begynner det å røre på seg for en dame som vi har spilt både titt og ofte, Dusty Springfield. Hun hadde den sang da i gruppa The Springfields, og den låten vi skal skrive nå ble jo senere en stor slager med gruppa The Seekers fra Australia. Men nå skal vi altså slippe til The Springfields og Dusty Springfield med Island of Dreams.

Det er sikkert flere enn meg og flere enn The Springfields som har sin egen drømmeøy. Denne sommeren så er drømmeøya Gotland for vårt vedkommende. Har vært der før, vi reiser tilbake fordi at barna faktisk drømmer seg til Gotland. Så skal vi spille noe helt annet. Vi har hatt mange låter fra 60-tallet her nå, og det er veldig vanskelig å bevege seg gjennom hits på 60-tallet uten å ta med den godeste Jimi Hendrix. Han er jo borte for lenge siden, han var en meget banebrytende, og en kan bare spørre seg selv hvordan musikken hadde vært i dag hvis ikke Jimi Hendrix hadde virkelig slått til den gangen. Han gjorde mye rart, og noen har kanskje sett han på Woodstock-festivalen. Filmen gikk for ikke så lenge siden på TV. Jeg mener å ha sett en gammel video der Hendrix spiller solo-gitar med tennene på akkurat den låten jeg skal spille nå. Jeg er ikke sikker. Som jeg sa innledningsvis, jeg drar på åra, husker ikke så godt lenger. Men i alle fall så skal vi spille en av de fineste balladene jeg har med Jimi Hendrix. Tannsolo eller ikke, her kommer The Wind Cries Mary.

Jimi Hendrix. Jeg hadde sånn her sagt med kor og orkester. Kanskje ikke det, men I hvert fall Jimi Hendrix Experience. Med The Wind Cries Mary. Vi skal ta med en westernlåt til nå på tampen.

av sendinga, og jeg har valgt ut en låt som The Vanguards hadde en viss suksess med i Norge, da het den for Mot ukjent sted. I ettertid så har ikke Vanguards på noen måte vedkjent seg at de har gjort denne låten, og de har så langt ikke vært spesielt opptatt av at folk skal snakke om den. Det har vel sine grunner, så jeg spiller Bobby Bear med Four Strong Winds.

0: Ja, ja, du henger med enda. Vi er kommet en liten time inn i lørdag den 28. juni 2003. I teknikken har vi hatt Odd Skogstad, og Nils Ola Strand sitter her og småpludrer med deg. Ligger ei plate igjen her, og det så visst ingen sommerhit. Ikke vet jeg om det ble en vinterhit heller, i den tappinga vi skal høre den nå, men det var i alle fall en gjenganger i ønskekonserten når jeg var liten. For i Norge så har det jo vært slik de siste åra at Frelsesarmeen har fått folk til å spille inn gamle og kjente sanger til inntekt for dem på ei juleskive. Og tror du ikke svenskene har funnet på å gjøre akkurat det samme? Så på en av Frelsningsarmeens juleskivor så fant jeg faktisk Stefan Sundström, en av mine gamle og ofte brukte artister her. Og han har spilt inn en av disse ønskekonsertlandeplagene som jeg kan huske fra da jeg var liten. Den gang var det Lapplisa som sang om barna tro på en veldig troverdig måte. Jeg vil ikke påstå at Stefan Sundström er like troverdig. Hvis du følger arrangementet utover her nå, så tror jeg nok at han legger minst et par forskjellige tolkninger i denne teksten. Men likevel, takk for at du fulgte oss denne nattetimen. Nordfjorden er radio skrur ned nå for kvelden, men kom tilbake igjen neste gang vi har sending. Dette står i avisene. Her kommer Stefan Sundström helt til slutt med sin egen og meget spesielle versjon av Barnatro.
1: Har du kvar din barnatro ifrån hemmets lugna vrå? Kan du bedja en som för du alltid bad? Gud som haver barnen kär, se till mig som liten är.

0: det var en typisk ørkensang.
1: Ja. Fra Mercury Rev.
0: Vi har ikke sett
1: det måtte bety.
0: Vi har ikke sett av verden til ørkentilstander her i Nordfjord den sommeren her, synes jeg.
1: Nei, men det jo ikke. Det bedre enn i fjor.
0: Å ja, bevares, vi har jo grillet
1: to ganger
0: allerede, og det var
1: alt uten å måtte kle på oss for mye.
0: Ja, og det var alt vi rakk i hele fjor.
1: Ja.
0: Så prognosen jo særdeles lovende.
1: Ja, visst.
0: Eller skal vi ta fram det vanlige nordfjordske pessimismen om at været blir nok dårlig selv om det fint akkurat nå, og
1: ja,
0: grav oss ned i det,
1: sånn, sier det,
0: sånn som Konrad Vømmelbakken har gjort her nå.
1: Sånn, og ja, sånn som han, men han jo ikke nordfjording.
0: Nei, da, han jo trønde for all del, for all del. Det han.
1: Ja, dette jo en legendarisk arbeidersong fra midt på 70-året.
0: Ah, ja, for et ikke mindre legendarisk plateselskap som hed for Mai en gang i tiden.
1: Ja. Ja.
0: Og for tre kvart år siden så hadde jeg bursdag.
1: Og hadde du det?
0: Og da kom datteren min med den plata her som hun har funnet på en brukthandel i Bergen.
1: Mm-hmm.
0: Og plata heter Varsko her og med arbeidslaget hans Konrad Vømmelbakken, alias Hans Rotmo.
1: Ja.
0: Så nå tenkte jeg at vi skulle
1: slippe... Det var sånn tallet og tallet og tallet, tenkte jeg ikke.
0: Streng av sag og høvler i, men altså... Det den vanlige optimismen som fortoner seg både her og der. Her kommer Konrad Vømmelbakken med «Nå mine sommerdager endt».

0: Der gjorde vi unna dagens danske låt på 2 minutter og 52 sekunder mot normalt.
1: Mot normalt, mot mine 9 minutter som normalt.
0: Ja, og skal vi over til en av Siras latest flames.
1: Yes, Cassandra Wilson her, latest flames, på godt engelsk.
0: Ja.
1: I stedet for, her er en sette Miles Davis som har laget melodien. Og så har da Cassandra Wilson laget teksten i motsetning til Anne Linnette og han Johannes Møllehave.
0: Ja, for Anne Linnette hadde jo da sagt toner til noen tekster av Johannes Møllehave, og Cassandra Wilson har gjort det motsatt med Miles Davis.
1: Ja.
0: Litt uvanlig vinkling det der.
1: Ja. Nå skal vi høre en sang fra siste plata til Cassandra Wilson. Den heter Traveling Miles, og vi skal høre Voodoo Reprise. Og her er også hun her... Angelique Kidjo med å nynne litt. Hvor lenge var det, husker jeg ikke. Kanskje ikke 9 minutter.

virkelige Mirab drømmer rare bilder, og det strømmer farge til et ansikt og blod til en munn. Hun ga ly for gatens redde dyr, og natten dette skjedde sto hun selv på fire som en hund. Men skynd deg hjem, det er kaldt, kjære Mira. Overalt griner ansikter fra djevelen selv. De tror skyldiges flokk har stygge sår, det vet du nok fra deg selv.

Våte minner mens det rister i hennes kropp. En prøvesten skal livet være. Her er solen, ta den kjære. Snart er dagen ny og du står opp. Kjære Mira, lev i fred. Ta den kalde solen ned. Legg den rundt dine væskende sår. Du klør deg selv til blott, men jorden er ditt arvegods.

0: låta.
1: Ja.
0: Og,
1: nå er jeg veldig spent på om det Leon Røssel eller Knut Reiersrud som skal lene seg tilbake og spille her.
0: Ja, det tror vi bare skal lene oss tilbake og finne ut hva.
1: Ja, greit.
0: Så er vi gjennom det.

0: Ja, og bare for å si det med en gang, så var det ikke Liam Russell som hadde skrevet dette. Men derimot hadde Liam Russell skrevet denne låta med Mulen Portland Combo, som vi spilte tidligere. Yeah. Og på den plata så og Knut Reiersen som med å spille. Og man er med å spille på akkurat det spor vi spilte, det husker jeg ikke. Men denne sangen derimot er laget av Dr. John og Doc Pomus. Ja. Så har vi fått oppklart det.
1: Ja, for å gjøre forvirringen komplett, så skal vi nå kose oss litt.
0: Tror jeg.
1: Ja, it's the time for marzipan bread.
0: Yes.
1: Herlig.
0: Ja.
1: Hvorfor en tak i de med lyssjokoladeene?
0: Nei, det kan jeg ikke si. Nå driver vi tekst
1: for tak. Nei, det kan vi ikke si. Det kan vi ikke si. Nei, jeg tenkte jeg skulle kose meg litt.
0: Ja.
1: Når jeg skulle lage det programmet her, så var jeg kommet ned i trappa da jeg oppdaget at jeg hadde ikke tatt med Stefan Sundstrøm. Og så var det bare å springe opp igjen og ta en plate med Stefan Sundstrøm, og her sitter jeg. Med plata, en bæsj med Nefertite.
0: Ja.
1: Halvgjøter Nefertite. Og der har jeg plukket blindt en melodi som ser veldig gøyal ut. Og mens vi koser oss, så skal vi høre på Stefan Sundstrøm med Djævligt lugnt.

0: vel Stefan Sundstad för det med rølpete Jana dette.
1: Ja, ja, ja. Men husk du har det fortid som svensk punker da, før han virkelig slå ut håret og
0: ble lang vei for punk, synes jeg, men
1: ja, før han virkelig slå ut håret
0: men han kan jo ta det veldig rolig allikevel.
1: Ja, det Råttene som gjorde det da.
0: Ja, Råttene, men han også, han bare tar det rolig. Vi kan ta det rolig, det ferie.
1: Ja, visst.
0: For noen av oss.
1: Ja, for noen av deg.
0: Ja. Hadde vi nå vært i Molde i år, det åpne sola, så hadde vi sikkert spilt musikk som vi hadde funnet der opp eller hørt der opp.
1: Ja, jeg prøvde jo sånn forsøksvis å spille musikk før artistene kom til
0: Ja, Norge. Men så kom ikke de som vi håpte mest skulle komme. De
1: Nei,
0: som,
1: de som kom,
0: de var jo bare helt...
1: Kunne jo holdt seg hjemme, egentlig.
0: Ja.
1: Ja. Men pytt, sånn kan det gå.
0: Sånn kan det gå.
1: Vi har hatt både store og mindre store opplevelser i Molde.
0: Ja, sånn skal det jo være.
1: Også, yes, sånn.
0: Men i alle fall så hadde vi en liten ferietur tidligere på sommeren her i juni måned til Irland. Nærmere bestemt Dublin, og der var vi på konsert og hørte de vi skal spille nå, nemlig Wilco.
1: Mm-hmm.
0: På et Olympia Theater heter det. Så veldig ærverdig ut når du kom inn.
1: Ja.
0: Du så ikke så noe teater på utsiden i det hele tatt. Og inne var det da i rødt, gikk det i rødt og gull og sein rokokko, sementert golv, lett skrånende forover, sementert og såpass seikt av Guinness og sneipa og ja,
1: det begynner guffe. Det begynner å avtegne seg et bilde her.
0: Ja, det var da smoking forbidden, men det var ingen som brydde seg om.
1: Nei.
0: Og Guinnessen fløyt i stridestrømme.
1: På konserten, ja.
0: Konserten var knallbra.
1: Ja, hør der, ja.
0: Ja, først var det et band
1: som... På tross av som, Guinness og Sniper og...
0: Ja, ja, ja, eller på grunn av, det kan... det var oppvarmingsbandet hette Witness. De har kommet ut, akkurat kommet ut med sin første LP. Det var en sånn blanding av U2 og R.E.M., synes jeg. Veldig bra. Men det er ikke en plate gitt ut i Norge i det hele tatt.
1: Nei.
0: Men i alle fall så spilte Wilco, og det gjorde de til gangs ett set på en halv time eller noe sånt. Kjempebra, bedre enn på plate.
1: Ja,
0: ja, det vil jeg si. Det var han her, Jeff Tweedy, var skikkelig sjef.
1: Mm-hmm.
0: Så jeg har plukket ut fra første plate til Wilco en låt som heter Shouldn't Be Ashamed. Og Wilco trenger på ingen måte være ashamed av den konserten der.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei. Nei. Nei da.
0: Ja.

0: Det er ingen som sier om du kommer fra Australia eller Haugesund eller USA eller sånn. Blues er jo
1: en
0: blues samme pokker.
1: Det er det. Australsk Stevie T's debutalbum Blue Gypsy Blues er neppe tilgjengelig på det europeiske markedet. Så hvis du likte det her og har lyst til å kjøpe plata, så går det an å bestille den hvis du tar en tur på internett på mp3.com. Der kan du også laste ned 10 av de 12 spora som på plata.
0: Oh, godt.
1: Yes.
0: Yes.
1: Tom, ja. Tom Waits.
0: Nå det Tom Waits, ja.
1: And we have been waiting long.
0: Ja, vi vet ikke hvor lenge vi venter på denne plata, men den blir, den blir bare bedre og bedre.
1: Ja, en halvannen time nå siden vi begynte å sende det.
0: Ja. Og siden nå går på slutt av programmet, så får vi spille siste spor på plata hans. Bare sier det.
1: Jo.
0: Jo.
1: Siste plata.
0: Det var veldig dårlig, apropos. Eller
1: siste sporet på siste plata?
0: Ja.
1: Ja.
0: På slutten av denne sendingen.
1: Ja.
0: Stor ting. Hva er det sånn? Den heter i alle fall Come On Up To The House.
1: Mm-hmm.
0: Og fra denne Mule Variations. Jeg har ikke noe å legge til, jeg, altså. Det er god, gammel, eller ny, Tom Waits. Så, ja. Kjør i vei.

0: Matrix.
1: Keanu avslutningen.
2: Ja, den var veitsk. Du har rett. Fin, gammel, ny veits. Jeg synes den var nydelig. Jeg var litt overrasket av at ikke Van Morrison sang den, for...
1: Du synes han kunne godt ha gjort det?
2: Jeg synes ja. Van Morrison godt kunne ha gjort det. Vi får tipsa han på det ved neste møte.
1: Ja.
2: Ja, ja.
1: Så da skal vi avslutte med en liten fysang.
2: Fysang,
1: nei. Å nei.
2: Nei, det var en fysang.
1: Det var en fysang.
2: Ja da.
1: Da har det blitt en sensurert fysang.
2: Ja, den var sensurert. Men like fullt en norsk viseklassiker. Det gikk mye på diskotek og den type saker og ting rundt 1970.
1: Er det en slags diskotek var det du gikk på?
2: Gikk på Strandkroa i Gjøvik.
1: Strandkroa på
2: Gjøvik. Ja. Aha. Happy studiedager. Folk spydde under bordet og snyttet seg i gardinene.
1: Uff da. Ja.
2: I de fleste påsyn. Og hørte denne plata blant annet.
1: Mm. Og stemningen var høy.
2: Stemningen var meget høy og lav. Alt ettersom. Så vi får vel grunn bare takke for oss da. Strand, Syra, Odd Skogstad, som sikkert trenger en dosen nervetabletter etter denne sendingen. Vi har jo vært i ferd med å drive han til vanvidd, og verre skal det bli. For da Bjørn Morisse spilte inn Stille døgn i Klisjé, så la NRK sitt klamme sensur teppe over den plata, og nekta spillet. Aldri spilt i NRK. Og jeg har i disse 12 årene tenkt at en eller annen gang skal jeg, en mørk natt, spille Stille døgn i Klisjé med Bjørn Morisse.
1: Nå ble det en lys sommernatt i stedet da.
2: Ja, det blir det heldigvis en lys sommernatt, for det finnes omtrent ikke strøm her nå i nær radioen. Det eneste er den røde lampa, og så diverse maskiner som går på skjøteledning. Jeg håper det retter seg til senere tider, men lys sommernatt.
1: Ja. Da får folk ha en riktig god natt da.
2: Ja, de får det.
1: Du må liksom komme til det på en måte.
2: Ja, skal god natt.
1: Ja.
2: Ja, denne sangen kunne nok inspirere til så mange slags natt.
1: Jaha.
2: Men siden plata offisielt er sensurert, så har jeg da tatt ut alle de stygge ordene på min lille PC, og så kjører vi Stille døgn i Klisjé uten de stygge ordene.
1: Har du lagt på en sånn liten...
2: Nei,
1: det
2: jeg har bare tatt det vekk.
1: Bare tatt.
2: Len deg tilbake, gamle venn. Og takk til de som hørte på oss. Sov godt, og lytt til Bjørn Morisse.

Ja, det var Steinar Gjørumstad som fikk åpne en god gammel årgang med Lev så vel, lille du. En sommerkveld med bølgespill, Zetterström og Kristoffersen.

Ja, da fortsetter vi med Jens Bukk Jensen, Jens sjømann og stjernen.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med Country-teamen. Først ut denne gangen, det han Teddy Nelson og Flying Norwegian. Dette var det tredje albumet til han Teddy, og det første engelskspråklige. Etter at han ga ut Yippie-Ti-Yo, så valgte han å dra rett og tilbake til studio i stedet for et nye turné. Her han med Point of Departure.

Så lurte vi ha litt norsk igjen. Han Egil Skjelnes og Kato Sanden, de synger og spiller Half-Hearted Love.

Før han Kevin Fowler slipper til, så vil jeg minne om at countrytimen den går hver dag klokka 15:20 under å teke onsdagskvelden. Nytt program hver fredag. Kevin Fowler, Loose, Loud and Crazy.

0: Paralletta linja. Det var virkelig en melodi der du kan sette og drømme deg vekk med et godt glas vin, tenker jeg.
1: Ja, og for en artist. For en artist. Bare det at hun er blitt høyere gammel, hun også etter hvert. Men hun er jo den som er kjent for å være artisten, som blir kjent for å være mor veldig tidlig. Hun er bare 13 år gammel.
0: Ja, 13 år, det er alvorlig tidlig, altså.
1: Ja.
0: I alle fall i dagens målstokk, i alle
1: fall. Ja, og tenk på det at før hun var 18 år så hadde hun 4 unger.
0: Oi.
1: Så hun var jo ikke en tenåring selv den gangen. Men det er noe greit det. Så har jeg en etterlysning. Og det er... Nå sitter jeg og så han herr Clemensen her på hver sin side ut jeg bor. I noen steinharde stoler. Jeg er helt sikker på det at de hodger i marmor. Italiensk marmor. Så nå etterlyser jeg rett og slett. Hvis det er noen som har et par gode kontorstoler så de vil bli kvitt, så de ikke bruker lenger, så står på siden et lager etter noe, så kan jeg godt ta kontakt med den andre reppen og si det at dette kan det få. Og ikke det en god idé?
0: Ja, jeg er helt enig. Dette der, det synes jeg er veldig flott. Jeg lytter vel til å gå med deg i saumene selv da, og ja, se et tannkjekk.
1: Ja. Jeg tenker på det at her sitter vi altså på stoler som er hodgen ut av italiensk marmor og begynner å blekne. Det går ikke an. Men at oss nå går vi her med litt mer musikk.

0: Ja, Somebody Like You med Stephen Kvinlaug.
1: Ja, det er noe godt.
0: Og dette var virkelig god melodi å høre på. Jeg kan også opplyse dere det at han Finn Førde, han har vært litt for kort i nervene nå. Han begynte nå å spikre opp manuskriptet sitt bort på veggen her. For da han har glemt brillene sine.
1: Ja, da skulle det altså vært altså også et lysning, et sånn broderi for størrelsesglass som er stort, som er koøye, og kan festes på en sånn her ledig arm som kan justeres framfor øynene, og vi kan få store bokstaver.
0: Ja vel, det var veldig grei. Jeg redde som sagt ikke holde meg, men det, den var grei.
1: Den som har det kan ta kontakt med Fjorden Heime distrikt på Skei ved Jan Kåre Clemens.
0: Den er grei.
1: Bare to så kan han nå, for da kan han nå glemme brillene.
0: Den er god. Da går vi over til en svensk artist.
1: Ja.
0: Og det er jo en artist som faktisk talt kom dette rett ned i postkassa til meg. Så jeg har ikke fått så veldig mye opplysninger om nå. Billboard er vel gruppa heter.
1: Ja, Billboard.
0: Billboard, ja. Og de spiller da, kan du si, country rock.
1: Ja, og jeg så CD-en, men jeg glemte å finne ut, eller notere meg hva var det artisten, eller vokalisten heter. Men vokalisten, den har jeg i hvert fall fått så mye med meg, at han har skrevet en god del, med tekster.
0: Han har jo faktisk alltid skrevet mesteparten av det som det ble presentert på den serien der.
1: Ja.
0: Så det er en veldig bra gruppe, så vi skal nå ta og høre på den platen der.
1: Og da kan vi si at det kommer fra Sundsvall i Svea-Rike.
0: Ja. Og Brand New Star heter melodien.

0: Ja, den likte du fint, han kjekk.
1: Ja, ikke verst, men det vel det jeg vil liksom, ja, du har venstre side og høyre side, dette vel, om det venstre og høyre side, ikke, men det liksom ytterkanten for meg da. Jeg med den sånn her tradisjonelle kontramusikken, den som ligger midt på.
0: Ja, det greit, ja. Men det jo første gang at jeg har hørt at du har sagt det her og små nynner, vet du. Og...
1: Ja, men det har jeg lov til å gjøre.
0: Ja, ja, det er klart. Så neste gang da skal vi ha Finn til å synge litt. Det blir fint, ser du. Det
1: kalles vi å være bevisstløs i gjerningsøyeblikket.
0: Det er godt. Ja. Da skal vi over til en ny artist, tenker jeg.
1: Roy Martin, ja.
0: Ja.
1: Jeg hørte han første gang på Reikroa. Det vil si, jeg hørte ikke noe sånn i den forstand. Han drev med stemmeprøve. Eller en sånn lydprøve.
0: Ja, riktig, riktig.
1: Fantastisk stemme.
0: Ja.
1: Og så hørte jeg han igjen i år på... Vinstra,
0: ja.
1: Og en drivende sceneshow, veldig god, god stemme alt ihop, så jeg smukket til og kjøpte CD-en. Og jeg må si, jeg ble litt skuffet i forhold til det han var live.
0: Ja vel.
1: Live, 10 ganger bedre enn på CD.
0: Så dette her er vi snakket om, en live-artist, det er ikke en artist som er trist i studio med andre ord, altså.
1: Ja, det kan hende jeg gjør, men den som har mikset CD-en, musikken der, har vel kanskje ikke gjort det godt nok, eller noe sånt, men jeg vil si det at som live-artist var han kjempegod. Og han der, gutten der, han var altså da i Breien på Reikroa i 2003.
0: Ja.
1: Men... Shit, vi kjører nå i alle fall selv om ikke han var noe så...
0: Ta og hør på noe litt, Ronne. Det kan være litt interessant.
1: Ja, og melodien heter The Old Man in the Moon.

0: Ja, det var Roy Martin.
1: Ja, og det må vi også fortelle det at han en norsk artist.
0: Ja, det fikk vel ikke mest av, nei.
1: Nei, og fra Norge.
0: Ja.
1: Ikke for Sverige.
0: Ikke for Sverige, jo.
1: Nei, men fra Norge.
0: Det godt å høre.
1: Ja.
0: Da skal vi litt tilbake i tid, tenkje.
1: Ja.
0: Litt i, nå kommer vi vel inn på dine sine...
1: Nå kommer vi inn på det som vi kaller... Ja. Men det her ikke kontramusikk.
0: Nei, det vel mer gospel vi skal inn på.
1: Ja, vi må ha litt religiøst.
0: Ja, men du vet at kontrien, eller når vi går tilbake i tid, så jo også gospelen en del inni, kan du si, det kontrien bort i statene, vet du.
1: Ja. Altså, for å si det sånn at det står vel egentlig om den gruppa her, at de var aktive på fra 30-tallet oppover. Så ja. Dette her jo gamle folk, haugende gamle folk, i tilfelle de lever enda. Men de hadde i hvert fall fantastisk stemmeprat. De startet med country gospel, og så gikk de over med en stil som var mer sånn hillbilly gospel.
0: Hillbilly, ja.
1: Ja. Og... det her fem mann som bruker stemmen sin fantastisk.
0: Ja, hvis du har sett seg og lyttet på disse stemmene der, det er noe som er virkelig å få med seg. Det er helt sikkert det.
1: Og så, jeg tror jeg vet, at Bremskore har planer om å sette opp en country- et eller annet lag seg ja et eller annet med country og da vil jeg si det at de melodiene som de der hadde de hadde smukket tvert inn altså det hadde passet helt ypperlig så hvis det, hvis det er noen i Bremskore så hører på meg og deg og oss så må jeg følge med her. Og jeg er helt sikker på det er noen fra Bremskort som hører på meg og deg og oss. Skal følge med og høre på The Oak Ridge Boys med melodien I Know.

0: Ja, der må jeg si at da var vi langt vekk nå. Nå satt vi omtrent og himla med øynene her og hadde det veldig godt med oss selv her.
1: Ja, jeg koser meg med lyden. Jeg nydelig, altså han en fantastisk artist. Det var.
0: Ja, det
1: helt utrolig.
0: Men nå skal vi over til en litt annen artist.
1: Mm-hmm.
0: Det en med litt sånn fyrverkeri.
1: Ja.
0: Og kanarisk.
1: Ja.
0: Hun har vært en del på Sørland og turnert rundt der nede, og hun kommer faktisk talt til Norge igjen neste sommer.
1: Ja.
0: Og skal turnere rundt igjen litt rundt om i Norge.
1: Ja, Sørland og...
0: Ja, det ja. Blir vel mesteparten der nede hun kommer
1: Country Cruise på Danskvåten og ja. Sånt. Og backers av Greenhorn.
0: Det skal hun, ja, og det... Akkurat det orkestret skal vi komme litt mer tilbake til når vi skal presentere, for det blir et som skal være med på Norsk Kontitreff. Så det skal vi presentere over jula, tenker jeg, når vi begynner å slippe. Ja.
1: Og hun har i hvert fall gitt... Ja, men der slipper du det. Men hun har i hvert fall helt klar og grei beskjed at, hun skal ikke ha noe andre backing-orkester enn det.
0: Nei.
1: Nei. Det var klinkende.
0: Så det betyr med andre ord at det orkestret også er nok et minutt med litt kvalitet over det.
1: Ja. Ja. Og så en annen ting, så det var fortalt om hun. Hun skulle jo spille til klokka var to om natta. Å Gud, spilte to. Så sov jeg jo da.
0: Ja, så hun ja. Måtte
1: ha... Hun sa det på engelsk.
0: Måtte ha siesta hun ja. Inn i miljøet da.
1: Ja, altså det der, og så spille til langt på natta, de spiller jo, de synger jo hele 21 lenger til klokka er 12 da i det borte. Så hun var jo himla, hun kom jo til å sovne midt i en melodi på stolen. Men det gikk noe bra.
0: Du Finn.
1: Ja.
0: Nå satt vi og regnet ut i stav at vi hadde, var det to eller var det tre minutter igjen å prate på?
1: Ja, nå må du ta i det da.
0: Og nå, da må vi kjøre litt musikk ja. Her, og da skal vi ta hun Joy. Ja. Too Old heter melodien.
1: Jep, kjør musikk.

0: vekk på dette her.
1: Ja, ja, hold teg det nå da, og så prøver vi å gjøre det.
0: Så da var vi altså takke for oss her,
1: ja.
0: Finn Førde og Jan Kåre Klemetsen. Vi har ikke...
1: Og han der bakover vinduet,
0: ja, Arne Reppen her, ja. Vi sagt, vet, han helt opp på å ta på seg jakka her og fare ut innen døra, men vi greide å stoppe han så vidt, så vi greier å gjøre oss ferdig før vi slutter av.
1: Ja.
0: Så da tar vi og presenterer sist tre artisterne, så kan få gå og ligge og godgjøre seg med deg. Vi kjører opp igjen til Breim, så at vi tenkte vi kunne ha med oss litt musikk på radio, vi også opp igjen til Breim da. Sånn at vi, altså CD-spilleren var hans sønn, så vi må bare ha musikk gjennom nær radio da, på vei oppover. Og da Tom Bråten da, han skal da ha en melodi, med, så kan du si, det er jo disse her guttene våre i
1: gamle Creedence,
0: ja, Creedence var det, ja, Revival.
1: Ja.
0: Og det har vi jo faktisk ikke spilt før. Det tror jeg ikke.
1: Det var stemmen min som sång litt, og jeg husker ikke, jeg kan ikke si dette sikkert, i alle fall. Nei.
0: Og da, det med det, have you seen ever the rain, ja.
1: Have you ever seen the rain, ja, med Tom Bråten, og han er vel egentlig en litt sånn ny artist, og han har litt Navarfeldt stemme, eller sounden på sin...
0: ja, for han har vel ikke en god del av Navarfeldt sine melodier.
1: Det forpasser det veldig godt å ha med. Og noe mer sånn konkret om han Tom Bråten, det har ikke jeg per nu. Og så har vi en annen artist som heter Kate Norris. Tror jeg det var det står, skal vi se, Kate Norris, ja, på kort syn, det var litt dimt, og på langt syn, det var det klart. You know it's country, heter den melodien. Og så avslutter vi helt til slutt med Ricky Skaggs, som heter Somebody's Praying, og det går veldig greit, natt, nei, hva heter det, sånn her, sånn, skal du hette når du går på kne framfor sendet, og så...
0: Åja, oh, du...
1: Nattbøn er det heter.
0: Nattbøn, ja, ja, riktig.
1: For å si det sånn, og det passer jo veldig godt på han der artisten også, for han er sterkt, djupt religiøs på amerikansk vis, rekner jeg med. Ja, det har vi sekulært det var med valg i... Der borte i år, det var noe vel så som så med den teologien der.
0: Det er klart.
1: Ja.
0: Men da sier vi tusen takk for oss, og så får dere kose dere da med disse her tre melodiene vi har igjen.
1: Ja, og så, etterpå så kan det gå og legge dere, og da får det bare si sånn, som vi bruker å si, vel heim. Nei, det var feil. Hendene på dyna.
0: Hendene på dyna, ja. Takk for oss.

0: Ja, og de som spilte heter?
1: Ja, nei, det er Elmar Listhaug som ringer, og Odd Erik Lothe er det vel, så vi hørte nå, ja.
2: Det er helt, og de som hører blæs, trompet og sånn, det var noen fra Kjølstaden musikklag.
1: Nei,
2: så spilte jeg tot, ja. Ja, ja, det var et sånt samarbeid med Kjølstad musikklager. Jeg lagde denne platen der litt. For noen år siden. Han er god, han der, du.
1: Ja, han har noe. Han har noe laget seg noen sånger. Og...
2: Han frakte fulle hus her, operahus her, for noen veker siden.
1: Ja.
2: Ja, Elmar Lustig, kan du tenke deg å reise på blues, da?
1: Ja, jeg skal nå alltid, om jeg er ferdig selv, så kan, eller så kan jeg sende en gutt og ungen, eller... Ja, nei, vi skal nå alltid få brukt biletten der, da.
2: Ja, vi får se hva det går. Men vi skal snart inn på hotellet vi har her, hva det går i kveld, så... Snart får du en rapport derifra, men vi må da snakke med deg litt først. Dagen har gått som planlagt.
1: Ja, vi har nå vært ute og fått... solt oss i dag og det har vært fint her inne.
2: Det har vært fint, ja. Ja.
1: Ja.
2: Det er klart det at det har vært fint vær nå.
1: Ja.
2: Er du noe særlig bereist, du?
1: Nei. Ikke utenom Norden. Det er ikke jeg, men...
2: Ikke så mye utenom Norden?
1: Nei.
2: Men du hadde vært her i Norge mye. Og kjært gjennom masse tunneller.
1: Ja, det har nå vært nok.
2: Lengste tunnelen vi har i landet, hva den heter?
1: Fjærlandstunnelen.
2: Det var Fjærlandstunnelen. Er du sikker på det?
1: Ja. Du ikke lager noe lengre enn det enda, nei. Ikke her til lands.
2: Nei. Det er nok sikkert rett det, ja. Han er 2,5 mil eller noe, så det er ikke han det?
1: 25,8 kilometer, ikke det da, ja.
2: Jeg står altså, det var ikke Fjærland, men... Jeg synes du sa, det var ikke Fjærland, var det Fjærland du sa?
1: Ja, jeg sa...
2: Men du mente vel?
1: Lærdals,
2: selvfølgelig. Jeg synes det var det du sa, ikke?
1: Ja.
2: Beklager det, men det er Lærdalstunnelen, ja.
1: Ja.
2: Ja. Vi må få det på rett plass.
1: Ja. Ta den på rette sida av Sognefjorden.
2: Ja, det må være på rette sida her i livet, eller ikke det så enkelt. Det var en som, hvem som skrev, en norsk diktar som skrev da en bok som hette Victoria. Han var veldig kjent. En av våre store. Victoria. Og så var han litt sånn omstritt da, i hvert fall fra 1940 til 45 og etterpå. Han var vel borte å være litt tyskervennlig.
1: Ja,
2: Så kom han orda fra.
1: Stod så stilt.
2: Hæ?
1: Stod han så...
2: Han har et godt norsk første navn, og så etternavnet begynner på H. Det begynner ikke å ringe, og et lys å lyse opp litt. Fatter ikke det?
1: Nei, det er den...
2: Hvis jeg sier han heter Knut, hva mer heter han da?
1: Knut H...
2: H, ja, det er rett. En av de markens grøder, så her, vet du. Mange har vært filmer, disse her bøkene han har skrevet.
1: Ja, jeg...
2: Han har fått et senter oppi der, og... Oppi... Nord-Norge. Knut! Ham.
1: Hamsund, nei.
2: Ja.
1: Er det Hamsund?
2: Ja, han har skrevet Victoria.
1: Oh.
2: Du, han har ikke hette henne.
1: Ja, jeg har hørt det. Det har jeg jo, altså, men... ja.
2: Nei, bare få takke deg for praten, jo, så får du følge med på trekninga senere i kveld.
1: Det får vi nå sjokke litt her enda.
2: Ha det godt, og nå skal vi ringe opp hotellinje vi og få snakke litt med en som er der. En som er der, sier jeg. Han skulle være her i kveld, egentlig. Han gjorde Nelling.
1: Jon Elling,
2: ja. Han er på plass. Så da ringer vi han. Takk for praten.
1: Greit, ja.
0: Da ringer han Svein opp med Jon Elling på Gløppen Hotel, der det er i gang da med godt i gang kommende med bluesen som skal være denne helgen her. Dette er drevet nok, og det tror man var over 30 år. Kanskje vi vet litt mer om det når vi får, får han i tale, han Jon Ellingen, og han skulle se om han fikk noen andre å snakke med der også. Ikke godt å vite. Vi har fått en billett som vi skal dele ut i kveld. Den er verdi på 600 kroner, så da må vi nå høre hvor det går med det der inne. Folk må få vite hva de styrer med når de kommer inn. Hva de får høre, og ikke minst det. Så nå har Svein gått i gang med å ringe opp med Jon Elling på hotellet der.
3: Direkt inne. Nå er vi direkt.
2: Ja, da er vi direkt inne fra Gløppen Hotel med vår utskremde medarbeider. Vettskremde, får vi si det.
3: Nei, han er ikke så skjærre, Nei.
2: Jon Elling, hva det går?
3: Nei, det går strålende, Her er, ja, faktisk nesten fullt oppe i salen oppe. I kveld så er det jo i en etasje, i morgen så er det både i to etasjer, ja.
2: Ja, og hvem er det som spiller i kveld da?
3: Nei, det har vært mer eller mer. Det begynner med to franske faktisk som var først, og det var jo stor stemning. Og så hadde vi noen sånn Kari Dotters fra Bergen, det er faktisk hun vokalisten. Hun var vel etter fra overfra Vassenden. Og nå er det noen amerikanere som har startet. Så her går det slag i slag, det er to grupper igjen.
2: To grupper igjen, ja. Og vi har fått en billett som vi skal dele ut i morgen. Da har de sikkert masse å by på i morgen. Eller bruker du opp alt i kveld?
3: Nei da, i morgen så blir det i hvert fall 8 band. Så det 4 opp og 4 nede, tenker jeg. Og det likeste for mange, det blir jo Good Time Charlie. Så nærmest er det husband her på bluesklubben. Og de skal på plateslepp. Det vil si det, og kommer med nye CD, eller hva vi skal kalle det i vår dag. Så da må folket møte opp, for det blir stor stemning.
2: Arle Hjelmeland og Co, ja.
3: Arle Hjelmeland og kompani, ja. Førdianer.
2: Du har fått noen å prate med der.
3: Ja, nå har jeg fått med meg Hans Ole Andenes. Det er jo han som er primus motor for bluesklubben, og han... kan fortelle mye, skjønner du. Du må ikke bruke hele kvelden.
2: Nei, det skal ikke. Jeg skal bare prate med henne. Jeg skal være litt sånn inn i miljøet.
3: Her er han, skjønner du. Ha det.
2: Ja.
3: Hallo.
2: I dag er jo god kveld. Primo, har du fått fyr på Primo sen? Det var Primus motor, hører jeg.
4: Ja, denne, vi har fyr på lenge.
2: Ja, du.
4: Jeg holder på i vekesvis og forbereder nå, så nå er vi endelig i gang. Og...
2: Du, er det mye, mye arbeid?
4: Ja, det er det. Det er veldig mye arbeid og logistikk som skal til for å arrangere en sånn festival.
2: Hvordan bestemmer de artisterne da? Er det utifra pris eller?
4: Nei, vi har jo en som er med i klubben, som har vært faktisk med i klubben siden startet i 91, og fremdeles sitter i styret. Og han heter Leif Egil Verpeide, han er bookingsjef. Men så er vi da en bookinggruppe som har møte hele året. Vi begynte jo faktisk rett etter fjorårets festival og diskutere litt, se litt på artister. Og vi har heldet på nå et år da, og sett ihop dette programmet. Det var jo så å si i boks hele programmet før sommeren da. Det var vel et par band vi bruker nå på
2: For dette er det 34. året då, etter det kan komme på, men det har vel, kanskje korona var vel litt stoppet med dere også?
4: Ja, klubben startet i 91, ja. Men Fjordbluesfestivalen startet i 98, så det er faktisk 28. året med festival. Men, men klubben er, som sagt, då, gett over 30 år.
2: Og han er högst oppegående med samme folk som startet. Det er enkelt som må stå opp. Må det ha sånne folk som er med hele tiden før det skal gå?
4: Nei, det har jo vært, det har jo vært en stor utsetning i styret. Leif Egil, han var ikke med i styret første året, men han var med i styret fra og med andre år og var med i styresiden. Og han er den eneste som har vært med så lenge.
2: Ja.
4: Jeg begynte i styret i 2003, og har... Vært sett i styresiden da, så jeg har jo vært med i faktisk 22 år i styret, og har sittet som leier for bluesklubben i over 10 år.
2: Dette er andre hele i oktober som regel?
4: Ja, det er som regel da i midten av oktober, eller litt etter midten av oktober.
2: Litt over midten, ja.
4: Ja, ja.
2: Er det bobiler med dere folk som kommer langveis fra?
4: Ja da, der er noen, ikke så veldig mange i år. Vi har jo hatt en del flere før om året, men der er veldig mye tilreisende folk. Og hotellet er jo, så å si, helt stappfullt.
2: Hva er det slags folk som går på blues? Er det fast gjeng eller...
4: Ja, det er, altså, når det gjelder det lokale publikummet, så er det jo veldig mye blandet, og det er veldig mange av de lokale som går selvsagt, men det har blitt mer og mer tilreisende for

0: Jon Elling, de har vært faste, de med dere?
1: Ja, de har vært her og spilt mange ganger. Jeg kunne huske at jeg i farten på mange ganger jeg har spilt på klubben, men det er ganske mange ganger.
0: De synger på norsk og det, litt.
1: Ja, de har gjort det. Nå er det jo veldig mye penger på den siste platen, men de har jo også spilt inn noen barneplater. De har heldig barnekonsert på Fjordblues tidligere, og så de er vel nesten som å kalle det for et husband.
0: Så de står først på lista nesten hver gang?
1: Ja, de er noe, i hvert fall ofte. Vi kan ikke ha det hvert år, men...
0: Nei.
1: Men de er noe relativt ofte, ja.
0: Du, hva tid starter det i morgen?
1: I morgen starter det på... vi har jo noen konserter på Lauget på dagtid. Og den første dag er klokka 2. Da er det disse her fra Frankrike som skal spille. Place Hervé-band heter de. Fantastisk dame på munnspill og en veldig god gitarrist. Så det er en duo som er veldig spennende. Det er første gangen de er i Skandinavia. Det var veldig tilfeldig at vi kom over dem. Jeg satt og søkte på YouTube etter en annen munnspiller som jeg lett etter. Og da dukket det opp... dette her, hun dame her på munnspill på en YouTube-video, og siden det så har jeg fulgt med hun litt i vann og vann siste 3-4 årene.
0: Og da ga du varpeide beskjed, hun der må vi ha.
1: Ja, så var det litt sånn på etter sommeren i år, så var det et band som ikke fikk ihop, eller artisten ikke fikk ihop bandet sitt, for musikerne var opptatt på andre hold, og da sendte jeg bare en melding til henne på Facebook faktisk, og lurte på om hun hadde lyst til å komme til Norge og spille.
0: Ja.
1: Og det hadde hun. Så da jeg løpte i vekes tid, og vel det, så var det mye mailer frem og tilbake, så var det i boks.
0: Ja, men da vet jeg litt bare det som skal inn i morgen og få denne gradsbilletten. Ja. Gjelder den hele arrangementet i morgen?
1: Det er på dagtid. Da. Det er konsertene på Lauget. Da er det to konserter på Lauget, og de er gratis. Og så er det kunder det da klokka 8 på hotellet på kveld.
0: Ja. Lauget, hva det er det forresten?
1: Lauget, det er rett bort i sentrum her, ved siden av Herres huset. Okay. Det er veldig korte vei å gå. Så ja. Det er klokka 2 og klokka 3 da på ettermiddagen da det er konserter, og så begynner det klokka 8 her, men
0: så
1: er det også da litt sånn her forspill ned på Sølvane Matbar fra 5 til 8, så den kan ta seg en middag og høre på litt musikk. Og,
0: du, hva lydnivå er på disse blues-greiene?
1: Nei, det er behagelig lydnivå for å være konsertkveld, da. Det er det. Det er ikke noe sånn voldsomt tøft.
0: Nei.
1: Det er ikke det. Men det er jo klart at litt volum må man jo ha.
0: Ja, ja.
1: Det er viktig.
0: Du får lykke til med arrangementet, du.
1: Ja, tusen takk. Tusen takk.
0: Skal vi få sendt en representant inn i morgen her?
1: Ja, det er flott. Det er hjertelig velkomne.
0: Og så må du ta og konfiskere telefonen av Jon Elling.
1: Ja, det skal jeg gjøre.
0: Ha det, du.
1: Ha det.
0: Ja, nå har du vært på Sandane. Og da må vi ha et spørsmål til her. Da er det bilmerket det gjelder igjen. Vi skal ha med andre lyttere. Så skal få... Nå vet jeg at hva det ene premien er. Det var... du kan vinne der en billett i våre. Det er verdig på 600 kroner til der. Da skal vi frem til... Dette her er en del av det. Jeg lager lettere skugg ut av disse bilene her. Gru... A-ja. G-R-U-A... Ja, hva det er et slags bil, merker det. G-R-U-A-J-A. Snu på de bokstavene så får du en svær bil, skal jeg si deg. 5-28-60-660, og vi skal høre da på musikken, som en som vi hører på ønskekonserten, og hørte veldig sjelden siden, det er eventyrvisa.

det har jeg oppfordring til at det gjør alle som kjæringer stille fint med deg. Og det har du i den sången helt til slutt i kveld. Var det gitarkammeratene hette, sa du? Nei. Kan det være så sång? Kan det sång, Svein? Nå ringer telefonen, og nok er sikkert så synes vi har avsluttet med en veldig fin melodi. Men vi har trakt. Vi trakte nå, jeg trakte nå, Mara, vi har Svein sveiva, og jeg sjekket på arket. Og vi har fått, først skal vi ta vinneren av billetter, og det er opp til å få gi vekk billettene hvis du ikke kan gå selv. Vi må i hvert fall få den forbrukte. Hæ? Ja, det skal vi si det snart. Ja, ja, det skal jeg si det nå. Den som vinner av billetten var Anne Fredly. Vinner av billetten Anne Fredly. Vinner av en stykk billett, Anne Fredly. Så då har vi sagt det, og så paraplyen den hamnar på Davika til Per Hausle. Han fikk nummer 7 og rakket fram kule nummer 7, og da stod Per Hausle sitt navn. Og Anne Fredly fikk tall nummer 2 på kulas, og det var billett. Då får du, hvis du ikke kan gå selv, Anne, så sørg for at noen får nytte billetten, så er det kjekt å få Gjevik premie som blir nytta. Det synes jeg er voldsomt greit. Og da har jo Nelling fått greit. Han ringde inn og lurte meg hva som vann, og da fikk han vete det. Så du har alt i orden, Svein? Ja, da har vi ordnet det, så det navnet du oppskrevet. Så da ordner han det der inne. Og hva vi skal avslutte med, du Svein, ute der? Han er på å finne frem noe flott musikk vi kan gå ut i kvelden på. Klokka er ikke 12 enda, så det, vi skal ikke bete på en ny døgn enda. Men selvfølgelig, neste fredag så er det Eidians sending. I kveld så var det jeg som hadde vikarierte for Jon Elling. Rønnøk Thorheim skal i hvert fall ha noe neste gang, og Svein er i teknikken, så får vi se om Rønnøk får en kvann med seg. Det får vi se då. Ja, vi slutter då med Salus kvintetten, gamle gutene selv. De skal sønge om gryta henne mor, og så kan vi tenke tilbake til den tiden. Tusen takk for kveld, sier Jon Rårøyen og Svein i teknikken. Ha en riktig god helg. Gryta henne mor.

Alan Taylor og Flowers in the Snow fra 1988. Men vi skal begynne å skille tidligere. Han var født 30. september 1945 i Brighton, Sussex. Det var vel først da han var ferdig med skolen 16 år gammel at han begynte å ta musikken alvorlig. Og 5 år etter så var han musiker på heltid. Han var med i gruppa Casuals, som hadde en stor hit med Jessamine i 1968. Men akkurat denne tida med Casuals tror jeg ikke han er så veldig stolt over. Den er aldri nevnt, hverken i biografer eller intervjuer med artisten.

Ja, her fikk vi litt av Jessamine fra den tiden da Alan Taylor var med i The Casuals. Men der vi egentlig skal starte i kveld er med hans første solo-LP, Sometimes. Og den kom tidlig på året 1971. Den fikk bra kritikker, men personlig så synes jeg dette her er hans svakeste plate.

Robin Hood fra Alan Taylors debutplate Sometimes. Oppfølgeren The Lady kom samme året, altså i 1971. På debuten så var han backa av musikere fra Fairport Convention, og det var ikke mangel på dyktige musikere på oss andre heller, folk som Andy Roberts, Ian Matthews, Dave Mattox og Tony Cox var med. Men selv om dette her var en bedre plate enn debuten, synes jeg heller ikke denne her kom opp mot det som skulle komme senere.

The morning lies heavy. Fra Allan Taylors andre solo-LP, The Lady. I 1972 så reiste Allan til USA og bosette seg i New York og vart værende der et par år. Herfra tok han tura til Nashville og LA og med Nashville Mafiaen. Til å backe seg, kjente studiomusikere, spilte han inn sin tredje LP, The American Album.

1973, The Story fra The American Album. Det var med dette albumet jeg oppdagde denne artisten. Og da måtte jeg selvfølgelig også skaffe meg de to foregående. Vi skal høre en låt til fra dette her albumet, My Father's Room.

med My Father's Room forlater vi The American Album og går over til en ny gruppe, en trio, som var dannet i juni 1975, med Alan Taylor som frontfigur. De spiller tradisjonell musikk og viser, ja, nærmest Cajun musikk til tider, derav kanskje gruppenavnet The Cajun Moon. De fikk platekontrakt og ga ut LP-en Cajun Moon i mai 1976. Kjempeplate en av mine favoritter gjennom alle tider. Dessverre så har den aldri blitt nyutgitt på CD.

Jeg snakket i sted om at Ellen Taylor sluttet i skolen 16 år gammel. Men han tok opp at studiene igjen i godt voksen alder, samtidig som han hadde karriere som musiker. Han studerte på universitetet i Leeds fra 1980 til 83, i Lancaster 84 til 85, og han var i Belfast, The Queen's University fra 1986 til 93. Han ble etter hvert professor i både ditt og datt, blant annet i filosofi og kunst. En ganske allsidig mann, i tillegg til å skrive sanger, så har han også skrevet en del noveller. I The Oxford Book of Traditional Verse er han oppnemt som «the most important songwriter of his generation». Store ord, så hvorfor er ikke han mer kjent her i landet? Ja, det har jeg ikke svar på, for meg så er han i alle fall stor.

Ja, så var vi over på Ellens fjerde solo-LP, The Traveller fra 1978. Good to See You hette sangen, og hvis noen kjente den igjen, så spilte Frankie Miller inn denne her låten for 1979-albumet Falling in Love. Han var nå kommet over på det lille plattselskapet Rubber Records, et plattselskap som spesialiserte seg på folkemusikk. I 1980 så kom albumet Roll on the Day.

Aaron Tyler og tittlåten fra albumet Roll On The Day. Denne platta fikk i Montreux prisen for årets beste europeiske folkemusikkalbum. Ja, faktisk så har Aaron Tyler vært mer populær nedover i Europa enn i England og Skandinavia. Ja, Skandinavia var vel ikke helt rett, for i Danmark han ganske kjent. Neste plate, Circle Round Again, kom i 1983. Den består stort sett av nyinnspillinger av sanger han har gitt ut før. Året etter kom Win or Lose. Den har jeg heller ikke tatt med. Men neste, Lines, som han jobbet med i 2 år, skal vi høre et par kutt fra.

Banjo-man, som Aaron Tyler skrev som hyllest til venn og musiker Darrell Adams, som dessverre døde så altfor tidlig. Plata Lines den kom i 1988 og inneholder flere perler, blant annet Flowers in the Snow, som vi startet programmet med, og så denne her nydelige balladen Jimmy's Song.

James Song. Så er vi kommet i sånn tidsnød at vi hopper over de neste tre albumene til Allen Taylor. Out of Time fra 1991, So Long fra 1993 og Faded Light fra 1995. I 1996 da kom han med albumet Looking For You. Nå var han på det tyske plateselskapet Stockfish, og han hadde med både engelske og tyske musikere. Spilt inn i Tone Studio i Northheim av Günther Pohler, som regnes som den fremste når det gjelder lyd og akustisk musikk.

Restless fra 1996 er den Looking for You. Året etter så ble det gitt ut en dobbel CD fra en konsert, The Alex Campbell Tribute Concert, der Alan Taylor var med på flere kutt. Ja, vår egen Lillebjørn Nilsen sang også på en låt. Den platta får vi heller ikke plass til i kveld, vi går heller opp til hans helt nyeste CD, Color to the Moon, som kom i år 2000. A House by the River.

Ja, det var altså Alan Taylor og House by the River fra hans nyeste plate. Veldig mange artister har spilt inn Alan Taylor-sanger. Jeg nevnte Frankie Miller. Andre av de mest kjente Don Williams, Nana Mouskouri, Dick Gauguin, The McCallmans, Fairport Convention, The Furies, danskene Erik Grip og Bente Kure, Alex Campbell, The Clancy Brothers, De Danann, Posies, franske François Hardy og Mary Travers fra Peter, Paul and Mary. Vel, det var det vi fikk tid til i kveld. Her mer nok stoff til en del to om denne artisten. Om det blir noe av, det får tida vise. Jeg og Skogstad sier takk for meg og avslutter med Old Joe. Alan Taylor.

sejla rundt jorda i åpen båt. Hvem var det som var like glad da han gråt? Hvem laga den første fillelåt? Jo, det var Roland Normann. Hvem fanger vel mest ut av val og sær? Hvem har vel slått de fleste torsk i hjert?

Ja, vi må en tur til Hawaii igjen. Det Yngve Stor som står for den, og den heter Øverge meg aldri, hva det nå måtte bety.

0: plukke bær på blomst for glem meg ei.
1: Ja, når de hører Harry Brandelius, så er det vel mange som nikker gjenkjennende. En av de som han sang veldig mye, var Gamla Nordsjøen.